Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: В Україні 4 ранку. Пліч-о-пліч. Подкаст, де говоримо з воїнами та ветеранами визвольної війни. Це відверті бесіди з армійцями про повернення з фронту у мирне життя, про проходження військово-лікарської комісії та про реабілітацію. А головне – про повоєнне відновлення ментальних ресурсів ветеранів та ветеранок. Пліч-о-пліч.
1: Вітаю у новому сезоні подкасту «Пліч-о-пліч». Я, Володимир Носков, спілкуюся із ветеранами та ветеранками, армійцями, волонтерами, представниками громадських організацій і влади, котрі у своїх рішеннях, спеціальних проєктах і просто людській підтримці стоять пліч-о-пліч із захисниками. Сьогодні поговоримо про танкістів у сучасній війні. Нас цікавитиме, як змінюється тактика танкових військ і хто в Україні готує професійні екіпажі броньованих машин. На початку подкасту нагадаю, як нас слухати і підтримувати. Епізоди «Пліч-о-пліч» доступні на саунд-платформах, у застосунку та сайті Радіо Накипіло. Щоб ці історії почули і прочитали якнайбільше людей, поширюйте «Пліч-о-пліч» у соціальних мережах, коментуйте бесіди і ставте вподобайки. Так ви допомагаєте нам робити голоси ветеранів гучнішими.

0: Це далеко від прифронтового Харкова, в одному із безпечних регіонів України. А усіх їх забезпечують безкоштовним проживанням, харчуванням, екіпіруванням, і вони мають щомісячну стипендію. Незалежно від того, чи прийшли ці хлопці і дівчата до військового вишу з цивільного життя, чи вони вже є контрактниками в ЗСУ. На сьогодні в інституті проходять службу майже 90% військовослужбовців – учасників бойових дій, більшість з яких почали свій шлях ще у 2014 році. Багато їхніх викладачів – воїни, учасники великого опору як у зоні АТО, так і на нинішньому етапі російсько-української війни. Тому в основі викладання – теорія і практика, що ґрунтуються на досвіді та викликах сучасного театру воєнних дій. Як зацікавити службою танкістів, коли багато хто...
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: ...перевагами безпілотних технологій. Як вступити до Інституту танкових військ? Як готують командирів танкових і механізованих підрозділів? Про це говоритимемо в подкасті «Причопліч». Друзі, будемо тоді розпочинати подкаст «Причопліч». Сьогодні у мене в гостях начальник групи комунікації військового інституту танкових військ Національного технічного університету ХПІ, старший лейтенант Олег Васильєв. Олеже, вітання вам.
2: Доброго дня.
0: Старший викладач кафедри тактики факультету управління діями підрозділів танкових військ, підполковник Ігор Веретенніков. Бажаю здоров'я.
3: Доброго дня.
0: Нинішня російсько-українська війна радикально змінила роль танків у протистоянні через масове використання дронів різного типу, зокрема FPV. Ну, скептики поспішили списати важкі бойові машини, а інші кмітливі воїни танки все частіше закопують у землю для стрільби із гармат закритих позицій або на завдання лише під прикриттям туману, дощу та снігу, коли от дрони агресора не здатні працювати на повну силу. Захоплення молоді дронами та наземними роботизованими комплексами. Сьогодні ви сильно відчуваєте, коли спілкуєтесь із потенційними абітурієнтами, що от складно переконати їх, наприклад, навчатися у вас, ну, мовляв, танки вже не такі в тренді.
2: Да, звісно, питання актуальності бронетехніки зараз на сучасному полі бою дійсно цікаво, воно стало трохи по-іншому відноситься до бронетехніки. І що ми маємо зараз на цій ситуації? В принципі, з початку, мабуть, заснування бронетехніки, вже відомі факти, я вам скажу, майже кожен раз, коли виходить якась нова зброя, якісь нові засоби протитанкові, кожен раз цю техніку закопують. Кажуть, що все, танки назавжди будуть знищені, ми знайшли засоби, щоб їх нищити. Але ми бачимо, що протягом історії взагалі всієї бронетехніки завжди знаходились засоби, методи адаптації бронетехніки під нові загрози, під нові виклики.
0: З танками вже прощаються і не один раз, так?
2: Да, вже не перший раз, мабуть, вже 3 або 4 покоління зброї, яке виходило, починаючи там від самих перших панцерфаустів, да, там РПГ і так далі, протитанкових засобів. І досі дрони, звісно, поміняли дуже сильно взагалі повністю підхід до ведення бойових дій, мабуть, в усіх спектрах, не тільки бронетехніки, будемо вважати. Саме тому зараз ми знаємо, що ведеться дуже активна робота щодо адаптації цієї техніки, починаючи...
0: От давайте зараз ми про це поговоримо. Пане Ігоре, правильно я от розумію, що наскільки я можу припустити, той, хто перший зможе розробити нові потужні засоби протидії дронам, той перший виведе важку бронетехніку на поле бою, ну і, напевно, військові інженери вже працюють і над тим, щоб танки стали роботизованими машинами, щоб у ній, ну, мінімально застосовувати людський ресурс, екіпаж, а можливо навіть, щоб екіпажу не було і керувати ним дистанційно.
3: Ви знаєте, з ваших слів, так здається, ніби танки вже списані з поля бою, але це не так.
0: В жодному разі.
3: Насамперед є протидії безпілотним системам, але вони на даний момент не такі прям ефективні.

0: дуже багато цих протидій, вони не спрацьовують, коли треба. Дуже багато є ураження машинами, але танки таки залишають вести вогонь на полі бою. Вони залишають за собою в деяких ситуаціях прикриття, коли є загальновійськова підтримка і тому подібне. Тому танки і навіть зараз в таких складних умовах, але командири викручуються, як їх застосовувати, і все ж таки застосовують ці машини. А з приводу роботизованої техніки, я вам скажу так, що дійсно роботизовані танки є, це НРК, так, якісь там комплекси, і вони вже давно є в розробці, але поки ще масово воно не дійшло до того, щоб це застосовувати. Але я вважаю, що все-таки ми прийдемо до цього моменту.
1: Я, знаєте, от ви сказали, що я списав. В жодному разі, навпаки, я читав дещо, зміг дістати про розробки, які ведуть різні конструкторські бюро світових виробників. І наскільки я зрозумів, там вже і використовують штучний інтелект, потім змінюють розташування капсул, у яких знаходитимуться безпосередньо військові, вони будуть не під самою баштою. Ще я прочитав, що у танків є свої розвідувальні дрони, які будуть випускатися саме із машини, щоб надавати необхідну інформацію всім, хто всередині.
0: Так, безусловно, це проєкти, вони дуже-дуже цікаві. Але на даний момент у нас танки тісно співпрацюють з підрозділами БПЛА. Нехай то навіть вони не випускають самостійно ці БПЛА, але підрозділи БПЛА, вони працюють на броньовані машини, вони ведуть розвідку, вони допомагають, ударні БПЛА знищують якісь цілі, котрі є важливими для танку, що може їх вразити і тому подібне. Тобто взаємодія БПЛА і броньованої техніки, вона зараз розвивається і дійде до чогось такого кардинального, що взагалі зміни бронетанкову техніку і поверне взагалі в строй бронетанкову техніку, не так ховаючись, поверне повністю так, що можна буде і штурмувати, і оборонятись. Не скажу, що це буде класичне ведення бою, як це було раніше, але це буде по-іншому і більш ефективно.
1: А з огляду на це все, тоді скажіть, чи інтегровані дрони та НРК у навчання?
0: Так, звісно, НРК і дрони, вони інтегровані в навчання. Курсанти навчаються управляти безпілотними системами, роботизованими комплексами. У нас є симулятори, тренажери і тому подібне.
1: Так, ми ще будемо про це говорити, пане Ігоре, бо якраз у вас на кафедрі лабораторія знаходиться, так?
0: Лабораторія, так, у нас знаходиться на кафедрі, і ми займаємось підготовкою курсантів, ми вивчаємо тактику на нашій кафедрі саме завдяки цим засобам.
1: Курсант у вас може... VR-технології, симулятори, про які ви вище починали говорити, і тому у мене запитання, у вас є віртуальні тренажери, ну, наприклад, тренажери керування танком «Леопард»? І тут, до речі, цікаво от з'ясувати, наскільки охоче іноземні партнери діляться віртуальними тренажерами, щоб вже на рівні студентства курсантів навчати українців сучасним танком.
0: Дуже охоче партнери стран НАТО, вони діляться, ці країни, своїми виробами. Тому що вони, по-перше, можуть випробувати їх на нас. Наприклад, я нещодавно був в самій Норвегії і в компанії, котра розробляє ці тренажери, я розповідав їм про те, як використовувати цей продукт. І вони вчаться у нас використовувати його. Вони навіть казали, що ми навіть не могли подумати так, що його можна використовувати саме так, як використовуєте його ви. Це тренажер по танку «Леопард 2А4», VR-тренажер. Він виявився дуже ефективним, і курсанти дуже охоче на ньому займаються, тому що це нібито як комп'ютерна якась гра в VR-окулярах, але курсант надіває його і просто виконує якісь завдання, котрі ми вже йому прописали. Він виконує, виконує, виконує, а потім він знімає VR-окуляри, я йому кажу, сідай в танк, заводь. Він каже, та я ж його перший раз бачу взагалі, ну що ж. Я кажу, а чим відрізняється те, що ти бачив в VR-ах от від реального танку? Він каже, нічим. Я кажу, тоді заводь. Він завів, я його вивів з боксу, він поїхав, припаркувався, де я йому сказав.
1: у курсанта повний ефект присутності, він, вдягаючи окуляри, він ніби сидить у башті або на місці водія і, власне, виконує ті чи інші вами задані завдання.
0: Так, ви все правильно розумієте. Він знаходиться безпосередньо там, він бачить свої руки, ну як в VR-ігрі якийсь. Він бачить свої руки і він може там торкатись деяких предметів, вони там за правилами постановки задач, вони підсвічуються, а потім все все вимикається, без підсвіток, без підсказок, він має виконати алгоритми якісь, котрі йому треба для там для зарядки пушки або для наведення цієї пушки, або на місці механіка водія там запустити танк, поїхати і тому подібне.
1: А які у нас є тренажери, яких танків?
0: Ну, на даний момент саме VR-тренажер у нас тільки Leopard 2А4. Але ми зараз розвиваємось, у нас буде М113 і там ще деякі зразки закордонної техніки. Якщо взяти напіввіртуальну реальність, взяти як комп'ютерну гру, є така не гра, а симулятор бойових дій, як Steelbeast. Ми його використовуємо. Там взагалі всі зразки техніки є. Тобто курсант від першого обличчя може керувати і Леопардом, і 72-кою, і вони навіть російську 72-ку можуть вивчати, як її керувати, як що робити для того, щоб там стріляти.
1: От якраз я і хотів питати та про радянські модернізовані танки Т-72, Т-80, да? Наш український ще є ще Оплот, та маєте тренажери вітчизняної зброї,
0: так? Так, і на тому тренажері вони не тільки можуть займатися саме вивченням управління машини, вони можуть займатися, там є різні місії, вплоть до того, що ми можемо розгорнути бойові дії на рівні батальйону і виконувати бойові завдання. Кожен курсант знаходиться від першого обличчя, він сідає. Ну, ви розумієте, як це від першого обличчя, так? Ну, що, як в Counter-Strike.
1: Так, розумію. Тобто всі комп'ютери, вони об'єднані в одну мережу і відбувається таким чином тренування того чи іншого бою, так?
0: Так. Один танк складається із трьох комп'ютерів. Один комп'ютер – це у нас механік-водій, другий комп'ютер – це навідник, третій комп'ютер – це командир машини. І ось вони об'єднані. І таких груп по три машини ми можемо об'єднати скільки завгодно, скільки нам дозволить наша матеріально-технічна база.
1: І вони ми міняються можемо... потім ролями, так, Ігоре?
0: Звісно, вони потім міняються ролями. Хто був командиром, стає водієм, водій стає навідником і тому подібне. Це зроблено для того, щоб кожен курсант розумів, яку роботу виконує той чи інший член екіпажу. Тому що коли ти ставиш задачу водію поїхати туди, ти маєш розуміти, як він буде її виконувати і чи зможе він туди поїхати. Чи ні,
1: ну, тому, і що... зрештою треба, щоб була взаємозамінність, якщо випаде той чи інший член екіпажу. Всяке може бути.
2: Пліч-о-пліч відкриваємо нові можливості для себе, друзів, побратимів та рідних. Зрештою всі, хто готовий підставляти дружнє плече. Пліч-о-пліч.
1: Сьогодні ми з вами зустрілися, щоб поговорити про військовий інститут танкових військ Національного технічного університету ХПІ і, зокрема, про вступну кампанію, що вже стартувала. Олеже, звертаюся до вас. Тривалий час ваш військовий інститут називали кузнею офіцерів, танкістів та військових хіміків для українських Збройних сил. А сьогодні що уявляє собою навчальний заклад?
3: В цілому навчання можна характеризувати як підготовку сучасних лідерів для війська нашого майбутнього покоління. Тобто, застосовуючи сучасні технології, застосовуючи актуальний бойовий досвід, який отримують наші викладачі, наші інструктори під час постійної, так мовити, стажування у військових бойових частинах і обмінюючись цим цінним досвідом, ми маємо змогу зараз підготовлювати висококваліфікованих кадрів, так як офіцерів, командирів танкових підрозділів, так і фахівців з технічної підготовки обслуговування техніки, так і майбутніх командирів підрозділів радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічної безпеки.
1: У вас три спеціальності.
3: Перша спеціальність у нас безпосередньо наша, можна так сказати, свіжа спеціальність, тому що за довгий час ми вперше здійснюємо взагалі підготовку знову таки командирів танкових підрозділів майбутніх, і вона називається військове управління. Термін навчання на ній складає 4 роки з можливістю отримати диплом бакалавра.
1: І тут цікаво сказати, що це не тільки для танкових військ, а взагалі сухопутних військ. Ви тепер готуєте управлінців.
3: Саме так, і навіть не тільки для сухопутних військ, тому що велика кількість наших бусників йде в і різні спеціальні роди військ, і в інші основні роди військ, такі самі як військово-морські сили, та ж сама морська піхота, Національна гвардія навіть України, там Служби безпеки України і так далі. Тобто ми маємо змогу готувати фахівців, мабуть, для будь-яких підрозділів Сил оборони України зараз.
1: А можна говорити про те, що у вас навчаються як діючі командири, так і ті, хто планує?
3: Тобто ви маєте на увазі військовослужбовців за контрактом, які вже...
1: Так, яким треба офіцерське звання, а для цього потрібно ж, як відомо, отримати певну освіту?
3: Саме так. Зараз інститут так само готує одночасно, приймає на навчання як військовослужбовців за контрактом, ті, які безпосередньо вже проходять службу, віком від 18 до 30 років, які мають повну загальну середню освіту. І, звичайно, готуємо, так би мовити, набираємо школярів, які йдуть після військових ліцеїв, можна сказати, звичайних ліцеїв, шкіл, починаючи віком від 17 років.
1: Ну, судячи із запропонованих спеціальностей, ви готуєте фахівців,
4: увага, тривога у Харківській області триває.
1: Не тільки танки, а й іншу військову техніку, так?
3: Так, друга наша спеціальність якраз таки це озброєння військова техніка, займається повністю експлуатацією, ремонтом, обслуговуванням, евакуацією бронетанкової техніки озброєнням. І це стосується не тільки танків, це автомобільна техніка, це і базові бойові машини, більш такі швидкі мобільні машини, і навіть можна провести приклад, що деякі там базові машини на базі теж саме артилерія, але яка має базу танкову.
1: І для цього у вас є автомайстерні, як стаціонарні, так і мобільні, бо люди ж мають працювати в різних умовах, вміти.
3: Наша матеріальна навчальна база інституту, окрім цифрових засобів, окрім різних там електричних засобів навчання, ми маємо і безпосередньо практично навчати наших курсантів на реальних зразках техніки, тих самих майстерень, тих самих майстерень обслуговування, ремонту, як наших вітчизняних зразків, так і країн-партнерів НАТО.
1: Отже, продовжуємо з'ясовувати, як стати курсантом військового інституту танкових військ. Чи обов'язково звертатися до ТЦК, якщо є рішення про вступ до вас? Ну, тому що ви самі знаєте, яке у людей негативне ставлення до цієї структури. Ну, і зрештою, знаєте, як кажуть, по дорозі до вступу можеш бути не туди мобілізованим.
3: Зараз це питання найбільш актуальне і найбільш таке набуло цікавого характеру, бо велика кількість зараз абітурієнтів, бажаючих поступити, пишуть нам на наші офіційні сторінки, і досить велика кількість питань стосується саме безпосереднього вступу до нашого навчального закладу без ТЦК.
1: Що робити? Алгоритм від вас.
3: Так, алгоритм такий, це безпосередньо звернутися до нашої вступної комісії. Номера всієї вступної комісії знаходяться у нас на будь-яких наших соціальних мережах вказані. І сформувати, так мовити, заяву на вступ, подати заяву на вступ. Зараз дуже обмежений термін вже, ми маємо до 20 липня 2026 року, ви маєте змогу, тобто майбутні абітурієнти мають змогу подати заяву на вступ безпосередньо до навчального закладу.
1: Ви чекаєте як харківців і харківок, так і взагалі молодь з усієї України.
3: Так, як зараз у нас взагалі інститут після 2022 року був переміщений в безпечні регіони, західні, так мовити, регіони України, то ми безпосередньо набираємо зараз абітурієнтів з будь-яких куточків України. Тому це не принципове питання, чи це буде з Харкова, чи це зі Львова, чи з будь-якого іншого міста.
1: Які вимоги висуваються до абітурієнта, окрім складення НМТ, національного мультипредметного тесту?
3: Насправді питання навіть за національний мультипредметний тест також потребує окремого обговорення, тому що у нас є можливість класти, так мовити, внутрішні іспити, якщо абітурієнту не вдалося по будь-яким причинам скласти національний мультипредметний тест.
1: Яким чином? Це іспити будуть?
3: та внутрішні іспити такі ж самі по предметам, тобто це українська мова, математика, історія України та на вибір предмет, але в середині нашого навчального закладу безпосередньо.
1: А це мають бути вагомі причини? Чи в принципі, якщо хлопець, дівчина не встигли написати, або можливо просто от, ну, на той час вони ще не зважилися, не вчасно не подумали?
3: В принципі, причини насправді не так принципові. Ви можете просто скласти цей предмет, якщо ви навіть з першої спроби у вас не вийшло здати будь-який предмет з НМТ, набрали не якісь незадовільні результати, або взагалі не складали, тобто були за кордоном, не мали змоги скласти. Все це є можливість скласти в інституті безпосередньо при вступі.
1: Безперечно, гендерний баланс дуже важливий, і зараз, коли говоримо про спеціальності, то законодавство забороняє говорити, це тільки для дівчат, чи це тільки для чоловіків. Як у вас із цим, чи є спеціальності, за якими, ну, можливо, буде складніше навчатися дівчатам? І мене особисто цікавить, а чи є танкістки?
3: Звісно, ще починаючи з 2019 року, це був перший набір у нас військовослужбовців дівчат, які безпосередньо забажали вчитися в нашому навчальному закладі, і одразу на спеціальність було збройна військова техніка. Тобто це безпосередньо майбутні командири, заступники командирів підрозділів з обслуговування ремонту техніки. Зараз, на даний час, ми маємо можливість приймати на всі три спеціальності відкриті для вступу дівчат. І, в принципі, виділити якусь, яка з них найскладніша для них, не можна, тому що всі три спеціальності актуальні, і всі вони, так би мовити, командні. Тобто, безпосередньо це буде людина, яка не виконує дію особисто, а командує підрозділом, який буде виконувати безпосередньо майбутні задачі.
1: Ігоре, вам доводилося працювати із жінками в екіпажі, або, можливо, спілкуватися?
0: Так, ви знаєте, навіть на навчаннях колись я був за канадцями, і там була командир дівчина і заряджаюча дівчина. І заряджаюча була така маленька, невеличкого росту, десь 1.50 м, або може трошки вище, 55, ну навіть до 1.60 м не доходило. Але вона заряджала снаряди з такою швидкістю, що наш конвеєр в 64-ці просто відпочиває.
1: Нічого собі. Ну, а українські приклади вже є, коли жінки-командирки, жінки, які стріляють?
0: Українські приклади з дівчатами, я тільки служив, була дівчина-снайпер, але з танкістами не доводилося зустрічатись, але у нас тут приклади в нашому інституті, де у нас є дівчата на командника вчаться, вони дуже сильно вчаться, вони і бойові накази віддають, вони і наносять обстановку на мапи, вони дійсно розбираються от по моєму предмету в тактиці, і з них будуть, коли вони випустяться, із них будуть прекрасні командири. І я навіть
1: і добрі фахівці будуть, та фахівчині. Олеже, яка форма та термін навчання?
3: Форма навчання в нашому навчальному закладі – це тільки денна, очна безпосередньо, і термін навчання залежить від спеціальності. Тобто базовий термін навчання на всіх трьох спеціальностях складає 4 роки для отримання ступеня бакалавр вищої освіти. І є можливість на другі, треті спеціальності – це безпосередньо озброєння, військова техніка і радіаційний, хімічний, біологічний захист та екологічна безпека – вступити на магістратуру, продовжити навчання терміном рік і 9 місяців. Під час навчання, ну, з особистого спілкування з викладачами і представниками факультету радіаційно-хімічного екологічного захисту, вони завжди вивчають випадки застосування заборонених видів і методів ведення війни, зброї хімічної під час ведення бойових дій. І саме тому під час навчання дуже досить активне, таке досить актуальне питання, яке виноситься під час навчання, це протидія цим засобам, якісь контрагенти, виготовлення інших речовин, які будуть протидіяти цим безпосередньо засобам.
1: Які є пільги при вступі і для кого?
3: Безпосередньо пільги стосуються, це у нас дітей-сиріт, які, так мовити, позбавлені батьківського піклування. Це також для дітей військовослужбовців, які або втратили, так мовити, свого батька військовослужбовця, або, в принципі, просто звичайних військовослужбовців, таких, які безпосередньо виконують зараз завдання з охорони і оборони нашої держави. І також досить активно ми застосовуємо це вступ ліцеїстів, військових ліцеїстів, які закінчують військові ліцеї, також мають першочергове право на вступ в наш навчальний заклад.
1: Ліцеїсти йдуть до вас?
3: майже на кожен рік ми бачимо, що левова частка навіть безпосередньо навіть вони більш цілеспрямовані, можна сказати, і вмотивовані на вступ, тому що вони вже безпосередньо зіштовхнулися з певними елементами військової служби, вже мають хоча б якесь представлення про що взагалі військова служба себе представляє і який напрям їм обрати. Тому так велика кількість досить поступає до нашого навчального закладу.
1: За словами начальника інституту бригадного генерала Олександра Серпухова, усі без винятку кафедри зазнали суттєвих змін від початку російсько-української війни 2014 року. В основі викладання досвід Збройних сил України і військ Альянсу НАТО тепер, і от до 70% занять із курсантами – це практика в день і вночі. З яких етапів складається практика курсантів і де вона проходить, щоб одразу було уявлення у ваших абітурієнтів?
0: По-перше, для того, щоб перейти на практичні заняття, треба підтягнути теоретичну підготовку, щоб люди розуміли, що таке бій, наприклад, що таке наступ або оборона, і як цим користуватись. По-друге, це у нас групові вправи, де люди навчаються приймати рішення на якийсь вид бойових дій. Вони навчаються наносити обстановку на мапи, вони доповідають свої рішення.
4: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: І виконують завдання по своєму рішенню, котре вони вже прийняли. Точно так же ми перед польовим виходом ми готуємо військовослужбовців на симуляторах, котрі дають нам змогу вивести їх відразу на то поле, де вони будуть знаходитись. Наприклад, якщо взяти симулятор військовий тактичний, то відразу, наприклад, ми будемо виконувати практичні заняття на цій ділянці місцевості. І ось ми в цей симулятор загружаємо карту місцевості цій, на котрій вони будуть виконувати, і вони вже на ній працюють. І потім, коли вони вже виходять на місцевість, вони вже знають цю місцевість, вони знають, що робити, і це вони вже програвали в самому симуляторі. Тобто така підготовка йде поетапна, спочатку теорія, потім заняття групові, де вони вчаться приймати рішення, і потім тільки ми виводимо їх в поле.
1: А в полі це є полігон у вас, так?
0: Так, ми працюємо на полігоні з залученням всіх зразків техніки, котрі вони використовують, наприклад, для оборони, або для наступу, або для засідки, ну, все, що у них йде по програмі. Тактичні заняття якісь беремо, то у нас, наприклад, може бути страйкер, може бути Т-72, Т-64, в залежності від заняття, коли обладнуємо, коли не обладнуємо, лазертагами, для того, щоб проводити такі тактичні бої, да, якісь, наприклад, в танку лазертаг стоїть, а на іншому танку стоїть датчики, котрі зчитують цей лазертаг. І вони між собою можуть вести бій, розуміють, хто куди влучає. Точно так же і піхота у нас, котра там перший, другий курс, загальновійськова тактика, вони можуть відігравати за піхоту, вони теж з лазертагами і тому подібне. І застосовую в таких навчаннях страйкбольне обладнання, де вже зрозуміло, що ти влучив чи не влучив людину.
1: Але це ось і вночі теж ви ведете правильне заняття?
0: Так, різні види бою і в урбанізованій місцевості, і в лісовій місцевості, тому що кожна із місцевості і кожна із види бою, вона
1: має свої особливості.
0: Розбачає якісь нюанси, котрі треба знати і розуміти, як в цих нюансах працювати командиру.
2: Пліч-о-пліч. Спільнота людей, готових ділитися досвідом і шукати вихід із складних ситуацій. Пліч-о-пліч.
5: З перших днів масштабної збройної агресії Росії викладачі військовослужбовці інституту стали на захист рідного Харкова. За особисту мужність і героїчні дії понад 50 із них відзначені високими державними нагородами, а навчальний заклад був удостоєний відзнаки головнокомандувача Збройних сил за участь в обороні України «Харків-2022». Особисто підполковник Ігор Веретенніков брав участь в обороні Північної Салтівки. Як воюють росіяни, він знав ще з часів битви на Донбасі, де служив у лавах 92-ї окремої штурмової бригади. Досвід ветерана АТО точно є цінним для нинішніх курсантів.
1: билися під Іловайськом, потім за Щастя, за інші міста, якщо брати цей період. А на початку повномасштабної навали захищали північну Салтівку Харкова у складі зведеного підрозділу танкових військ. Я бачив, я так розумію, це презентаційне відео для абітурієнтів, де ви трохи про себе розказуєте. І ви там говорите такі слова. Мені був цінний досвід, який я отримав в АТО, і я потім зміг його застосувати вже в повномасштабному вторгненні, тому що я знав, як веде себе агресор. Мені хочеться, щоб ви нам трошки розповіли про цей особистий досвід, і цікаво від вас почути, це ви вже на захисті стояли Харкова, як викладач, чи ще у 92-й бригаді ви були?
0: Я вже не був у 92-й бригаді, я перевівся перед початком повномасштабної війни десь за півроку до Інституту танкових військ. Після півроку почалась просто війна, і у нас був зведений підрозділ, і ми поїхали на оборону міста Харків.
1: Перший, другий день. Зрозуміло, що треба було всім зібратися, десь техніки вистачало, десь ще не вистачало. Мені просто розповідали, що прямо з вашого інституту брали танки і їхали на окружну, на північну Салтівку.
0: Так, це все вірно. Ми приїхали на службу, от почалась війна, перші ракети, котрі пішли по місту. Ми приїхали на службу відразу. Хто був вдома, хто був на службі. Я, наприклад, був вдома, я ночував вдома. Я зібрався, сів в машину, приїхав, залишив машину на парковці, пересів в танк і поїхав на північну Салтівку. Все.
1: З чим довелося там зіштовхнутися?
0: Ну, цікаве дуже питання. З війною, ну, як ти було в АТО, тільки більш агресивною війною. Наприклад, в АТО я не зіштовхувався ніколи з літаками, мене не обстрілювали, а в повномасштабній війні обстрілювали літаки. І це дуже страшна штука. Наприклад, в АТО було менше артилерії трошки, ну, по моїй пам'яті. А коли почалась повномасштабна війна, російська артилерія взагалі майже не замовкала. Такі більш агресивні моменти самої війни. А так до самої війни ми були готові, тому що кожен її пройшов вже з 14-го року.
1: На 14-й рік це скільки вам було років?
0: 22. Я попав в АТО, а потім контрактником я закінчив інститут і потім знову попав в АТО. Спочатку 14-го року я служив в піхоті. Піхотинцем був після закінчення танкового інституту, вже попав в танкові війська, але вже в АТО танки були на відведенні і застосовувались вони дуже-дуже рідко і обережно.
1: Танковий інститут для вас, чому ви ухвалили це рішення? Чим став цікавий танк?
0: Харків'янин мені, командир бригади, запропонував навчатись, каже, треба вчитись, тому що з тебе вийде нормальний офіцер, і сказав, що давай, у тебе вибору немає. Командир бригади мені запропонував навчання, я погодився і пішов, просто поступив до танкових військ інституту, котрий закінчив, і дуже радий цьому, що так склалось все.
3: Тоді я перебував на третьому курсі навчання, а весь наш третій курс перебував тоді на практиці, в стажуванні у військових частинах в різних куточках України. Це Херсонська область, Одеська область, Київська область, тобто майже всі терени такі України. І ми, кожен курсант тоді з третього курсу зустрічав цю війну безпосередньо в частині. Мені довелося зустрічати у складі 28-ї бригади, окремої механізованої, під Одещиною безпосередньо. Деяким моїм, так мовити, побратимам з курсу довелося зустрічати війну одразу в Херсоні, коли російські війська вже безпосередньо заходили в Херсон. І це досить цікавий опит і досить досвід важливий і для розуміння, для сприйняття взагалі цієї ситуації.
1: Ну, вас тоді вже до чого залучали, наприклад? Хоч і курсантів, але разом з тим.
3: Да, ми хоч опросилися в машини, бо одразу тоді вперше спочатку війни одразу почали їхати трофеї до наших військових частин. Тобто російські танки, ці Т-72Б3, Т-90, вони одразу потрапляли в військові частини, тобто їх там привозили на тралах. І ми навіть особисто там просилися, дайте нам танк, ми поїдемо разом з вами, з усіма десь там брати позиції певні, захищати країну, але, звісно, ніхто не хотів брати цю відповідальність за курсантів, так мовити, чужого інституту. Тому нам довіряли лише ремонт, відновлення техніки. Велика частина техніки була поставлена нашими курсантами в стрій через те, що перші, так мовити, дні війни не вся техніка, на жаль, виїхала зі свого, так мовити, років виробництва і застарілості з боксів. Тому досить велика кількість техніки прийшлося додатково відновлювати, ремонтувати, вставити в хід і далі.
1: І це все робили студенти, так?
3: Да, разом пліч-опліч з мобілізованими, пліч-опліч з військовослужбовцями цих бригад, і курсанти разом також приймали участь в всіх цих процесах.
0: У нас в інституті створений цілий відділ вивчення досвіду. Цей відділ накопичує інформацію, котру ми потім вставляємо собі в заняття. Наприклад, у нас є тема оборона, або тема наступ, або там тема марш, наприклад, котрий, ну, наприклад. І ми з досвіду використання певних технологій, що зараз використовується на фронті, перефразуємо свої заняття таким чином, щоб люди розуміли, як застосовується та або інакша техніка, особовий склад, саме в даний момент. Беручи ті ж, наприклад, симулятори, котрі у нас є, наприклад, Steelbeast, ми можемо відтворити навіть ту ситуацію, котра була в реальному житті, і розібрати її по поличках, що і чому саме так командир скомандував робити в тій або іншій ситуації. Відповідно, є досвід також у курсантів, котрі пройшли бойові дії, ми з ними спілкуємось, і відповідно вони розповідають, як було на їх досвіді. Прямо під час проведення заняття ми можемо проводити його дискусійним методом, і кожен може поділитись, як він в тій або іншій ситуації
1: повівся, так?
0: Так, і що було? У нас навчаються курсанти, котрі вже брали участь в бойових діях.
1: Ігоре, все-таки наступне запитання я вам адресую. Якщо молода людина ухвалить рішення про вступ, до чого їй варто бути готовим? І тут я хочу, щоб ви сказали не тільки про переваги, а й про мінуси.
0: По-перше, із мінусів, я як вважаю, ну це може не дуже і мінус, але для молодої людини це буде стрес, що їй треба починати дисциплінуватись. Самодисципліна, її заставлять дисциплінуватись, хоче вона цього чи не хоче, буде виконувати певні завдання, буде виконувати розпорядок дня щодо навчання, щодо якихось інших питань життєдіяльності самого інституту або його підрозділу, де він знаходиться. Другий мінус – це те, що він не скоро побачить дім, це точно. Якщо не треба йому додому, у нього все добре, то він не скоро туди попаде. Тому це, як ви знаєте, обмеження для військовослужбовця, котре є у всіх, і це не кожному це до вподоби. Ось, якщо взяти із плюсів, то дійсно дисципліна – це, хоч вона і не до вподоби, але вона потім, як сказати, в перспективі стане для людини, особливо військової, вона стане як в плюсах, тому що він навчиться самоорганізації, організації людей і тому подібне. Ну і відповідно це знання, тому що дійсно військовий танкових військ бореться за те, щоб давати людям знання, котрі вони будуть реально використовувати в подальшому житті, не тільки у військовому, а й у цивільному. Тобто завдяки комплексному підходу до навчання дійсно випускаються спеціалісти, котрі вміють розуміти, вміють думати, швидко приймати рішення в будь-якій ситуації.
1: А Олеже, а є приклади, коли курсанти стажуються за кордоном?
3: Мабуть, ще до початку повномасштабного вторгнення в нас почалася така практика, як обмін досвідом серед курсантів, як і закордонних наших партнерів. Саме тому тепер кожен рік майже ми маємо можливість відправляти наших курсантів за кордон для вивчення тих чи інших питань.
1: Це якраз війська НАТО, та які це країни?
3: Зазвичай це країни Європи, це та ж сама Німеччина, Литва, Латвія. Також маємо змогу відправляти в Британію, в принципі, країни основні, а там ще додається деяка кількість інших країн.
1: Друзі, ми нічого не сказали про фізичну підготовку, бо безперечно, окрім складення іспитів з математики, української мови, будуть медична комісія, психологи будуть теж спілкуватися та із абітурієнтами.
3: Так, звісно, процес вступу складається не лише з, так мовити, оцінювання рівня знань НМТ, а ще й додатково з психологічного обстеження, яке проводиться з майбутніми абітурієнтами, вступниками.
1: Так, скільки раз треба підтягнутися?
3: Це вже фізична підготовка, це наступне питання. Фізична підготовка, насправді, там не важко. Всі розуміють, що більшість абітурієнтів – це цивільна молодь, яка хтось займався спортом, хтось не так сильно займався спортом, тому умови досить адаптивні для того, щоб скласти їх. І вони складаються там безпосередньо, це підтягування, біг на 100 метрів, біг на 1 кілометр та відтискання від полу.
1: Я от думаю, чи ставити вам це запитання, чи ні. Можливо, воно деякою мірою стереотипне, але я хочу, щоб ми розвінчали це. Чи має значення зріст для танкіста, танкістки?
3: З мого досвіду, що я можу сказати, Ігор потім свій досвід розкаже, я бачив, як і досить людей низького рісту, тобто досить таких невисоких зросту. Людей зросту, да. І так само бачив і досить великого зросту людей, які безпосередньо поміщалися все одно в танки, безпосередньо мали змогу ефективно ним керувати, управляти. І, в принципі, на моєму досвіді можу сказати, що зріст не такий і досить важливий показник.
0: А Ігоре? Я служив з одним лейтенантом ще за часів АТО. У нього взагалі був рост, мабуть, ну, метр... Мабуть, менше, ніж 1.60 м, дуже маленький, дуже худенький. Він був командиром взвода. І коли у нас згоріла проводка в танку внутрі, він просто-напросто заліз з конвеєром і бронею, щоб її прокласти. І ми прокладали так проводку. Тому маленька людина – це дуже класно в танку. Але у нас був і командир батальйона, котрий був ростом під 2 метри. І теж комфортно себе відчував. Тому так, я погоджуюсь зі своїм колегою, що дійсно зріст не є дуже важливим для того, щоб виконувати завдання саме в танку.
1: То що головне для танкіста все-таки, окрім мотивації?
3: Ну, бажання, да, це мотивація, це, мабуть, найперше. Витримка, дисципліна, мабуть. От, витримувати.
1: Ігор, саме для танкіста.
0: Фізична підготовка, мабуть. Тому що всі деталі в танку, вони мають вагу.
1: Дякую дуже. Мені дуже з вами було цікаво спілкуватися. Я дуже сподіваюся, що майбутні курсанти, після того, як послухали наш подкаст, зайдуть на ваші соціальні мережі. Олеже, ви ж є усюди, та?
3: Саме
1: і
3: так.
1: В Тіктоці, і в Фейсбуці, і в Інсті, та? Усюди так, можна так. Подивитися і відео, і прочитати умови. І сайт, звісно ж, є у інституту, тож заходьте, будь ласка, знайомтеся з умовами вступу. А я спілкувався щойно із начальником групи комунікацій військового інституту танкових військ Національного технічного університету ХПІ. Старшим лейтенантом Олегом Васильєвим. Дякую, пане Олеже.
3: О, приємно, дякую.
1: Старшим викладачем кафедри тактики факультету управління діями підрозділів танкових військ підполковником Ігорем Веретенніковим. І вам теж величезна дякую за цікаву розповідь.
0: Дякую за бесіду.
1: Подкаст «Пліч-о-пліч» для вас провели звукорежисер Алек Юхно і ведучий Володимир Носков. Ми «Пліч-о-пліч».
2: Пліч-о-пліч – це не лише здатність рука в руку битися з ворогом напередку, а й відчуття, що тебе чекають рідні. Це і про обов'язок держави лікувати та допомагати з реабілітацією. Також про ветерано-френдлі органи влади та бізнес. Слухайте подкаст Володимира Носкова «Пліч-о-пліч» в етері радіо «Накипіло» щоп'ятниці о 12 годині одразу після випуску новин. А також всі епізоди є на наших саунд-платформах. Бога духів слухає радіо «Накипіло».

insane, yeah. I'm insane, yeah. I'm insane, yeah. I'm insane, yeah.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Привіт, це Запаска.
2: Слухайте нас на радіо Накипіло.

давай чесно, Росія як концепція, гнила історія. Її було там недарма назвали, бо вона може засмоктувати. Прикинь, вони виділяють кілограми грошей кожен місяць тільки на те, щоб створити в тебе бажання повіс.

0: я повністю вже не викину з себе цього, але можу дати приклад, щоб це зробили молоді. Молодість все змінює.
1: Радіо накипіло.
2: Всім привіт, я Артем Войцеховський, гурт «Зарисовка». Слухайте найкраще в світі радіо «Накипіло».

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдській, мов ті скриплячі грати, луна довічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

Я по автостраді, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном. Шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами.

Україні 6 ранку. До Дня Незалежності України оркестр Королівського полку Шотландії виконав Державний гімн України на знак підтримки та солідарності біля Единбурзького замку. Відео виступу було опубліковане Міністерством оборони Великої Британії. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

Okay. Best. Hungry.

0: Ранок у Харкові. Радіо накипіло.
1: Нова музика на радіо накипіло.
2: Відкрий очі, не перше, не останнє. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути, тебе рахують. Лічать мовчки по телефону.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: А що я візьму з собою?
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, we're at the root beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Проект «Непочуті» розповідає історії музикантів, яких вбила Росія. Ми вшановуємо подвиг та документуємо життєві історії через спогади рідних та близьких, а також творчий доробок людей, які створювали музику, але приєднались до війська з початком повномасштабної війни. У такий спосіб ми хочемо убезпечити їх від забуття, аби майбутні покоління могли слухати, досліджувати та переосмислювати спадщину полеглих військових. Один із них – Назар Грибан, позивний продюсер, боєць роти «Гонор» батальйону «Вовки да Вінчі». З початку повномасштабного вторгнення він приєднався до тероборони, а згодом до «Гонору». 2 квітня 2023-го Назар загинув, утримуючи єдину дорогу з Бахмута під час виконання бойового завдання. На війні він написав пісню «Втомлені». Її надіслали до редакції радіо близькі Назара. Він мріяв, аби його музика звучала в ефірі. Ми виконуємо його бажання. І зараз ви почуєте пісню Назара Грибана «Втомлені». Світла пам'ять і честь воїну.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.

Раз написав в інстаграмі у себе, типу не слухайте інстасамку та Моргенштерна. Вони у топах стрімінгів навіть зараз. Наша той спів, коли їх країна вбиває наших батьків. А мені у

0: берег собі кожен сам обирає, та тримайтесь подалі від їхнього берега. Безталанні, тупі, звикші все вирішувати силою та грошима. Та силою та грошима, то ідея їх царя, то ідея доволі паршива. Це не те, чому вчила мене моя земля, моя родина та моя совість. І поки ми будемо слухати їх дохлому зло,
1: я не заспокоюсь.
0: Не заспокоюся й ти, зараз не час, коли питати у чисел, куди тобі йти. Бо ти з нації, в якої є смак і гідність, не брататися з тим, хто тобі огидний. Гідність обирати своє і знаходити серед нього круте. А поки у наших плейлистах їх мертві пісні, тут нічого не зацвіте.
2: Смерть.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповню анкету на droneforce.army.
2: Сухопутні війська Збройних сил України.
3: До війни Крася працював у сфері будівництва, створюючи затишок у цивільних оселях. Займався ремонтами квартир від чорнових робіт до повного оздоблення. Коли постало питання захисту країни, чоловік пішов до армії добровільно. Обрав підрозділ і без вагань став у стрій. Сьогодні його будівельна точність допомагає йому у спостереженні та розвідці маршрутів. Головне завдання воїна – пройти першим туди, де невідомо, що чекає. Побачити, почути і передати інформацію своїм. І він переконаний, що саме взаємодія піхоти на землі та дронів у повітрі дає найкращий результат. Піхота бачить те, чого не побачить жоден дрон – власними очима, а не через екран. Якщо ти пройшов і передав інформацію, значить за тобою зможуть безпечно пройти інші, каже Крася. Колишній будівельник тепер прокладає безпечні маршрути для побратимів. Народ, що став військом. Приєднуйся до сухопутних військ.
2: Перемога йде за сильними.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Уночі окупанти поцілили по трьох районах Харкова. На місці обстрілу у Балаклії працює комісія «Є відновлення». У російській Сизрані після атаки горить НПЗ. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Вночі 12 липня росіяни атакували безпілотниками три райони Харкова – Шевченківський, Київський та Салтівський. У Шевченківському районі внаслідок влучання за медичною допомогою звернулися троє людей, серед яких 16-річна дівчина. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що пошкоджень зазнали понад 20 будинків. У Київському горів гаражний кооператив. Також влучання російського БПЛА зафіксували у Салтівському районі. Там люди не постраждали.
2: Харківщина.
1: Внаслідок чергового ворожого обстрілу Балаклії пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків та одну автівку. Про це повідомив очільник міської військадміністрації Віталій Карабанов. За попередніми даними, минулося без постраждалих. На місці влучання наразі працюють оперативні служби. Крім того, сьогодні з 8 години ранку біля пошкоджених осель розпочала роботу комісія за програмою «Є відновлення». Її фахівці фіксують руйнування та консультують жителів щодо порядку оформлення грошової компенсації. Керівник МВА закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час сирен перебувати в укриттях.
2: Харків.
1: Проблеми з електропостачанням спостерігаються у деяких районах Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, це пов'язано із технічними проблемами у мережі НЕК «Укренерго» та «Харківобленерго». Вже здійснюється перезаживлення абонентів. Вже найближчим часом послуги з електропостачання будуть повністю відновлені, написав Терехов. У Сизрані після атаки горить нафтопереробний завод. Ймовірно, пошкоджено установку, що забезпечує до 30% первинної переробки заводу, повідомляє «Дніпроосінт». Сизранський завод входить до Самарської групи НПЗ разом із Новокуйбишевським і Куйбишевським заводами. Цей кластер забезпечує паливом Поволжя і центральні регіони Росії. Завод переробляє близько 8 мільйонів тонн нафти на рік. Харківська спортсменка виборола бронзу на світовій першості з важкої атлетики. З 5 по 12 липня в місті Калі, Республіки Колумбія, проходить чемпіонат світу з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 17 років. Як повідомили в облвійськадміністрації, представниця Харківщини Поліна Кальник, яка виступала у складі національної збірної України, у ваговій категорії до 77 кілограмів здобула бронзову медаль у сумі двоборства з результатом 199 кілограмів. Окрім цього, спортсменка виборола мале золото у поштовху, піднявши 112 кіло, а у праві ривок із результатом 87 кілограмів посіла п'яте місце.
2: Погода.
1: Сьогодні, 12 липня, у Харкові та області синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. У регіоні оголошено перший жовтий рівень небезпеки. Вранці та вдень по місту та області очікується гроза. Протягом дня прогнозують хмарну з проясненнями погоду та дощ. У Харкові температура повітря в день становитиме від 21 до 23 градусів тепла. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. По області стовпчики термометрів коливатимуться в межах 20-25 градусів із позначкою плюс. Вітер також буде західним зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Наразі такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Слухай радіо Накипіло.

0: точки зору на звичні питання і загалом роблять наш світогляд ширшим. У світі, що стрімко розвивається та змінюється, це неабияк важливо і актуально. У той же час люди, що на перший погляд здаються нам особливими, адже досягли у нашому розумінні успіху та вже реалізовані, також мають свої слабкості, психологічні травми, страхи, складнощі з побудовою стосунків або навіть психологічні розлади. І говорять про це відкрито і відверто. Безумовно, історії відомих людей надихають нас. Не боятися експериментувати, долати перешкоди, ризикувати, не зважати на обставини, не думати про вік, бачити мрію та йти до неї, не ламатися під впливом найжорстокіших обставин. У складні часи такі реальні історії можуть стати справжньою підтримкою, опорою для того, аби рухатися далі. Які історії відомих людей, що побачили світ відносно недавно, можуть бути гарним прикладом цього? Мемуари принца Гаррі під доволі провокативною назвою «Запасний» дозволю собі порекомендувати в першу чергу усім чоловікам. Відверто та емоційно принц Гаррі розказує про свій непростий досвід побудови стосунків з братом, ділиться тим, як довгі роки приймав та усвідомлював втрату матері, в тому числі завдяки роботі з психотерапевтом. Відкриває завісу над тим, як побудувати приватні кордони, коли здавалося б, що це майже неможливо. А найголовніше показує – чоловік може бути різним – проживати та приймати складні досвіди і обставини, горювати та любити, бути вразливим і емоційним. І це справді надихає. Протилежні відчуття викликає історія Меттью Перрі, який на сторінках книги «Друзі. Коханка і велика халепа» занурює нас у світ залежностей, світ депресії, самотності та безкінечних спроб віднайти порозуміння з оточуючими. Не дивлячись на шалений успіх та професійну реалізованість, актору не вдалося заповнити внутрішню пустоту, що панувало в його душі. Книга допоможе наблизитися до розуміння тих, хто продовжує боротьбу з залежностями, та тих, хто у світі зовнішнього успіху продовжує страждати внутрішньо. Книга «Мої маски. Жінка, яка має план. Життя сповнене пригод, краси й успіху» не може залишити байдужим до непростої історії матері-одиначки, що тяжко працювала заради блага дітей та тим не менше завжди знаходила сили та енергію для власного розвитку та реалізації. Наразі «Мої маски» не тільки мати трьох дітей, а й відома спікерка, дієтолог та модель. Як усе поєднувати та насолоджуватися життям, яким би воно не було, допомагає зрозуміти ця надзвичайна жінка. Шонда Раймс – відома сценаристка та шоуранерка популярних серіалів, «Анатомія Грей», «Як уникнути покарання за вбивство» та багатьох інших. Жінка, що на думку багатьох змінила обличчя американського телебачення, не стидається говорити не тільки про свої досягнення, а й про свої проблеми та страхи. Про боротьбу із зайвою вагою, спроби перестати боятися публічних виступів, побудувати кордони з близькими та колегами та про свій шлях до любові до себе. Легко, чесно та просто, ніби на кухні з подругами. Шонда ділиться своїми історіями у книзі «Рік, коли я казала так». Читати корисно, в тому числі і для психічного стану. Тож, обирайте книги з цікавістю, і нехай вони будуть також і корисні вам. Тримайтеся, бережіть себе, і до нових корисних зустрічей у ефірі.
1: Терапевтична п'ятихвилинка.
2: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Ранкові ранок. Радіо накипіло.
1: Всім привіт!
2: Ми дует Тембер Бланш, і ми радимо слухати Радіо накипіло.
3: Набери мене в ніч, я чекаю тебе завжди.

0: Так звучить радіо «Накипіло». Так
1: чекаєш. Увага! Тривога у Харківській області триває. Подаруєш всім навколо
0: той найліпший день. І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
2: Щороку між нас волинати, така невагома, рухома зима, Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Людина. Реклама на радіо накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Джен, хто вірить у спасіння і забуття. І апостоли прикладають йому рушник до лиця і говорять, що вірили йому до кінця. І той, хто ставив на нього, ставить далі так само на досвідченого бійця.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3020.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Нова музика на радіо накипіло.

0: Наша година. Реклама на радіо накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Повторення півфіналу 22-го року Франція-Марокко. Та зустріч сенсаційної Норвегії проти чергового гранда Англії. Хто проб'ється до півфіналу Мундіалю? Вмикайте 9 та 12 липня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». Про

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просить.

0: Харкові. Радіо накипіло.
1: Немишля слухає радіо накипіло.

кипіло. Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гуртанок на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, повний дач кувать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Україні друга година. Новини на радіо Накипіло.
1: Після обстрілу Харкова медики госпіталізували чоловіка. У Сполучених Штатах помер американський сенатор-республіканець Лінсі Грем. В окупованому Криму тривають масштабні проблеми з електропостачанням. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Вночі 12 липня росіяни атакували безпілотниками три райони Харкова – Шевченківський, Київський та Салтівський. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що у Шевченківському районі пошкоджень зазнали понад 20 будинків, у Київському – горів гаражний кооператив. Після удару по Шевченківському району за медичною допомогою звернулися троє людей. У прес-службі облпрокуратури повідомили, що внаслідок удару безпілотника попередньо «Герань-2» госпіталізації потребував 64-річний чоловік. У нього були осколкові поранення. Легких поранень від скла зазнала також 62-річна жінка, а 16-річна дівчина мала гостру реакцію на стрес. Внаслідок удару, який стався близько 3-ї ночі у Шевченківському районі, були пошкоджені торговельний павільйон, кав'ярня, бізнес-центр, відділення банку, багатоквартирні житлові будинки, дитячий садок, 15 автівок, а також приміщення шиномонтажу, автосервісу і автомийки, сказано в облпрокуратурі. Також влучання російського БПЛА зафіксували у Салтівському районі. Там люди не постраждали. У Сполучених Штатах помер американський сенатор-республіканець Лінсі Грем. Як повідомили в офісі сенатора від Південної Кароліни, причиною смерті ввечері 11 липня стала нетривала та раптова хвороба. Інших подробиць наразі не розкривають. На смерть політика вже відреагував президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який назвав Грема справжнім американським патріотом. Свої співчуття висловив і президент України Володимир Зеленський. Він підкреслив, що Лінсі Грем був захисником свободи, який за роки повномасштабного вторгнення 10 разів відвідував Україну. Останній такий візит відбувся напередодні. Тоді американський політик разом із конгресменом Майклом Маколом зустрілися з українським президентом, а також він відвідав виробництво оборонної компанії Skyfall, де ознайомився із розробкою вітчизняних безпілотників. Також за день до смерті, 10 липня, Лінсі Грем заявив, що погодив із Білим домом редакцію законопроєкту про посилення санкцій проти Росії. В окупованому Криму тривають масштабні проблеми з електропостачанням. За інформацією голови Меджлісу кримсько-татарського народу Грифата Чубарова, Джанкой та Джанкойський район залишаються без світла вже 7-му добу. Окрім них, станом на ранок 12 липня повністю знеструмлені Саки, Яникапу, Армянська, також Білогірський та Євпаторійський райони. Через відсутність електрики у степових районах півострова виникла криза з питною водою. Через дефіцит та високу вартість пального ціни на привізну воду стали практично недоступними для більшості жителів сільської місцевості. Водночас у Сімферополі, Ялті, Судаці, Євпаторії, а також у Сімферопольському та Бахчисарайському районах запровадили додаткові обмеження на споживання електрики. Раніше Ялта та Севастополь уже перейшли на режим економії електроенергії внаслідок атак по енергетичних об'єктах півострова.
2: Погода.
1: Сьогодні, 12 липня, у Харкові та області синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. У регіоні оголошено перший жовтий рівень небезпеки. По місту та області очікується гроза. Протягом дня прогнозують хмарну з проясненнями погоду та дощ. У Харкові температура повітря в день становитиме від 21 до 23 градусів тепла. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. По області стовпчики термометрів коливатимуться в межах 20-25 градусів із позначкою плюс. Вітер також буде західним зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Наразі такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.

j'ai jeté, j'ai jeté.

0: третя година. Новини на радіо Накипіло.
1: Після обстрілу Харкова медики госпіталізували чоловіка. У Сполучених Штатах помер американський сенатор-республіканець Лінсі Грем. В окупованому Криму тривають масштабні проблеми з електропостачанням. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Вночі 12 липня росіяни атакували безпілотниками три райони Харкова – Шевченківський, Київський та Салтівський. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що у Шевченківському районі пошкоджень зазнали понад 20 будинків, у Київському – горів гаражний кооператив. Після удару по Шевченківському району за медичною допомогою звернулися троє людей. У прес-службі облпрокуратури повідомили, що внаслідок удару безпілотника попередньо «Герань-2» госпіталізації потребував 64-річний чоловік. У нього були осколкові поранення. Легких поранень від скла зазнала також 62-річна жінка, а 16-річна дівчина мала гостру реакцію на стрес. Внаслідок удару, який стався близько третьої ночі у Шевченківському районі, були пошкоджені торговельний павільйон, кав'ярня, бізнес-центр, відділення банку, багатоквартирні житлові будинки, дитячий садок, 15 автівок, а також приміщення шиномонтажу, автосервісу і автомийки, сказано в облпрокуратурі. Також влучання російського БПЛА зафіксували у Салтівському районі. Там люди не постраждали. У Сполучених Штатах помер американський сенатор-республіканець Лінсі Грем. Як повідомили в офісі сенатора від Південної Кароліни, причиною смерті ввечері 11 липня стала нетривала та раптова хвороба. Інших подробиць наразі не розкривають. На смерть політика вже відреагував президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який назвав Грема справжнім американським патріотом. Свої співчуття висловив і президент України Володимир Зеленський. Він підкреслив, що Лінсі Грем був захисником свободи, який за роки повномасштабного вторгнення 10 разів відвідував Україну. Останній такий візит відбувся напередодні. Тоді американський політик разом із конгресменом Майклом Маколом зустрілися з українським президентом, а також він відвідав виробництво оборонної компанії Skyfall, де ознайомився із розробкою вітчизняних безпілотників. Також за день до смерті, 10 липня, Лінсі Грем заявив, що погодив із Білим домом редакцію законопроєкту про посилення санкцій проти Росії. В окупованому Криму тривають масштабні проблеми з електропостачанням. За інформацією голови Меджлісу кримсько-татарського народу Грифата Чубарова, Джанкой та Джанкойський район залишаються без світла вже 7-му добу. Окрім них, станом на ранок 12 липня повністю знеструмлені Саки, Яникапу, Армянськ, а також Білогірський та Євпаторійський райони. Через відсутність електрики у степових районах півострова виникла криза з питною водою. Через дефіцит та високу вартість пального ціни на привізну воду стали практично недоступними для більшості жителів сільської місцевості. Водночас у Сімферополі, Ялті, Судаці, Євпаторії, а також у Сімферопольському та Бахчисарайському районах запровадили додаткові обмеження на споживання електрики. Раніше Ялта та Севастополь уже перейшли на режим економії електроенергії внаслідок атак по енергетичних об'єктах півострова.
2: Погода.
1: Сьогодні, 12 липня, у Харкові та області синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. У регіоні оголошено перший і жовтий рівень небезпеки. По місту та області очікується гроза. Протягом дня прогнозують хмарну з проясненнями погоду та дощ. У Харкові температура повітря в день становитиме від 21 до 23 градусів тепла. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. По області стовпчики термометрів коливатимуться в межах 20-25 градусів із позначкою плюс. Вітер також буде західним зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Наразі такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Проєкт громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».
6: Я чую інше.
7: Правозахисний подкаст про права людини попри все.
8: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
9: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
10: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
9: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні ми говоримо про те, з чим стикаються цивільні, звільнені з російського полону. У студії Анастасія Одінцова, правова аналітикиня Фундації захисту громадянського суспільства «Civis Fortis». Пані Анастасія, вітаю.
11: Вітаю. Вітаю.
9: Нещодавно Civis Fortis представив результати дослідження ситуації цивільних, звільнених з російської неволі. Ви провели це дослідження разом з Фондом демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Як з'явилася ідея цього дослідження, чому воно актуальне, які цілі ви ставили собі, створюючи його?
11: Дуже гарне питання, тому що дійсно, що спровокувало це дослідження, оскільки ми вже працюємо понад рік і надаємо допомогу цивільним звільненим з полону, ми бачили, що кожна проблема, вона повторюється із кейса в кейс, і ми хотіли дослідити, наскільки масштабно дійсно проблеми, з якими стикаються цивільні звільнені з полону. Тому провели таке дослідження, опитали людей, які були звільнені до 2025-го і після 2025-го, якраз вони були перебували в місці там, де відбувається реінтеграція, тобто, і ми дізналися ті чи інші проблеми і побачили, що дійсно проблеми такі, як ми бачимо, вони завжди йдуть із року в рік, вони не змінюються, нікуди не діваються. І по суті проблеми, вони не як сказати, що одна проблема, це комплекс проблем. У зв'язку з тим ми вирішили це дослідити і показати, наскільки зараз стан перебуває з цивільними звільненими з полону.
10: А загалом, чи є різниця між цивільною людиною в міжнародному правовому полі, між цивільною ув'язненою росіянами і військовим, який є військовополоненим? І якщо, я розумію, що це таке питання, може не дуже коректно звучатиме, але чи знаєте ви хоча б приблизну цифру, скільки цивільних людей перебуває в ув'язненні чи в полоні, як правильно говорити, у росіян?
11: Якщо ми кажемо про те, що ви в першу частину питання стосовно того, як відрізняються, тут по міжнародним взагалі якби не звучить, що цивільні звільнені з полону, тому що цивільні полонені – це тільки військові і так далі, але ми все рівно якби використовуємо цей вордінг, тому що змінюються часи, відбуваються такі, і дуже часто цивільні у нас ув'язнюються і перебувають в полоні, як і військові, в тих же самих умовах, тому ми їх прирівнюємо, по суті, називаємо цивільним звільненим з полону. А стосовно кількості, тут дані, на жаль, різняться. Проблема в тому, що у нас немає доступу до тої території, і ми можемо там дізнаватися, що міжнародні організації можуть надати, але їх теж не дають, не пускають до усіх місць, де перебувають цивільні ув'язнені. Тому на даний момент те, що, наприклад, офіс омбудсмена каже, це 16-18 тисяч, а координаційний штаб у минулому році нам давав дані, десь 1800 осіб перебувають там.
10: 1800? І 16-18 тисяч?
11: Так.
10: Нічого собі різниця.
11: Тут різниця через те, що я дуже часто наголошую зараз про те, що люди, які знають, що їхня рідна людина там потрапила в полон, вони дуже часто не звертаються в координаційний штаб і не кажуть про те, що ось моя людина знаходиться в полоні. І через це потім це призводить до багатьох проблем. В частності, потім, коли самі звільняють через адвокатів або там викупляють цих людей, тобто є різні способи звільнити цивільну з полону, але потім, коли вона повертається сюди, починає як таке пекло, довести, що ти дійсно перебував в полоні Російській Федерації.
9: Що відбувається з звільненими з російської неволі цивільними? Я знаю, що в тебе, Даш, теж було це питання в перші години і дні після повернення. Або що має відбуватися? От ідеальний маршрут.
10: І тут, може, доповнення, вже, якщо є офіційно визнані, яким допомагає звільнитися координаційний штаб, і є ці неофіційно визнані, яким рідні якимось своїми шляхами їх звільняють, чи відрізняється, наскільки відрізняється їхній шлях?
11: Оце якраз ви правильно уточнили, тому що у них повністю кардинально відрізняється.

0: розуміють у цих наслідків, тому що вони не знають, з якими проблемами можуть стикнутися, і дуже часто вони відмовляються, наприклад, не маючи підтримки.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Тому тут можна було б, ми намагаємося змінити якось законодавчо, щоб можна було їм надавати право відмовитись або взяти, наприклад, амбулаторно приходити, тому що тобто вони бояться, наприклад, залишитись в цьому приміщенні, знову замкненими, знову проходити всі ці. Але при цьому це якби 21 день вони можуть отримати мінімальні хоча б допомогу медичну, провести аналізи, десь там зробити лікування стоматології і так далі, тому подібне, тобто мінімальні якісь такі штуки. От. А ті, які звільнились самостійно, по суті, вони і немає їх на мапі цій. Mm-hmm. І вони можуть звернутися до будь-якої, наприклад, лікарні. Ну, НСЗУ кажуть, що у нас все передбачено. Для... Але лікарні і сімейні лікарі, вони не адаптовані до того, що до них будуть звертатися люди, звільнені з полону. Вони не знають, якими нозологіями можна там, які треба їм аналізи, які їм там дослідження. Тобто і в самої спілкування, тобто травмоінформованої такої, теж немає. Тобто треба вчити. Ми зараз вчимо багатьох лікарів, як спілкуватися з ветеранами. Так. А от щодо цивільних звільнених з полону, ще ну дуже мало такого навчання для цих людей. Тобто тут таких, якби і вони ну всього по суті 22 визначені медичні заклади, які можуть допомагати, тобто які якби визначені МОЗом, які можуть приймати. Але ну все ж таки люди ну дуже часто знають, яких з медичних закладів можна звернутися, а може просто, тобто це завжди якийсь великий районний центр, а він, наприклад, поїхав там до своїх родичів кудись там подалі. Ну, тобто тут такий ще не визначено повністю алгоритми, на які треба якраз звертати увагу, як для тих, які повернулися після взаємозвільнення, так і ті, які самі себе ну, звільнилися за допомогою там родичів, друзів і так далі.
2: До медичної допомоги ми ще повернемося, тому що це одна з двох найбільших потреб, згідно з вашим дослідженням. І ми вже почули, що ситуація цивільних, які звільнені з полону в результаті державних зусиль, і ті, які звільнилися іншими шляхами, їхня ситуація відрізняється. А ситуація тих, хто звільнилися до 25-го року і після 25-го, або в 25-му, вона якось відрізняється? Чи основний розділ все-таки от між тими, хто якось звільнилися через державні процедури і ті, хто ні?
0: По нашому дослідженню видно, наприклад, що ті, які до 25-го були ще розрізнені такі підходи, ще не було якогось вибудованої системи. Ті, які після 25-го, ну це був великий обмін, от, і тоді дуже багато на це звертали, якби уваги, і там ну були дуже зміни, наприклад, навіть отримати, відновити паспорт, вони могли, поки от проходять реінтеграційні заходи, до них зверталися, приходили багато, тобто тут вже був комплекс. На даний момент ми те, що там зараз уже намагаємося теж моніторити, чим менше цивільних звільнених з полону приходять після взаємообміну, тим менше до них якби, тобто ми знову кажемо, що система не вибудована, вона все ж таки ще в ручному порядку. Більше, більше уваги, менше, менше уваги, а так не має бути.
2: А перед тим, як ми перейдемо власне до потреб визначених або встановлених в результаті вашої діяльності, вашого дослідження, а що зараз взагалі пропонує законодавство звільненим з полону цивільним? Що вони можуть отримати за теперішньою нормативкою?
0: Ну, в першу чергу, це підводить нас одразу до того, що вони можуть це отримати тільки після того, як вони отримали встановлені факт, що вони дійсно перебували в полоні. І після цього, ну, те, що одразу можна там спокійно якби знати, це компенсація грошова, це 100 тисяч за кожен рік перебування в полоні, і 100 тисяч гривень це за одноразово, якби одразу після звільнення. І ще 50 тисяч, наприклад, можуть там родичі або він там, хтось там, хто звільнений з полону, подати, якщо там були юридичні якісь допомога при звільненні або ще якісь, ну, тобто, якісь юридичні були понесені витрати. Це те, що от одразу можна сказати. Потім зубне протезування, але там воно не дуже велике, там 36 тисяч в районі, їх там прирівняли якраз до військових, звільнених з полону. Ну, воно теж, якби, хоча б мінімально, але є. Потім те, що дуже мало людей знають, це про квоти вступу, як для самих цивільних звільнених з полону, так і для їхніх дітей, поки вони, наприклад, перебувають в полоні. От. Ну, я би хотіла сказати, що житлове, але воно теж якби прив'язане до якихось там програм, і не всі можуть собі дозволити. От тому якби це як воно задекларовано, що мають, але чи воно виконується, ну я би не сказала.
2: От на перше місце поміж потребами більшість зі звільнених ставлять якраз житло і медичне забезпечення. За вашим дослідженням, до речі, хочу сказати слухачам, що посилання на дослідження, звісно, у нас буде в тексті під цим аудіо. Можете його прочитати.
3: А можна є одне уточнення щодо фінансового забезпечення чи фінансової підтримки? Чи я правильно розумію? Тому що коли військовий знаходиться в полоні, то за законом частина його грошей йде на родину, частина залишається на його картці. Тобто людина, коли звільняється з полону, то вона має

0: якусь фінансову подушку. Ви говорите про суми, які належать і цивільним колишнім полоненим. Чи я правильно розумію, що людина цивільна, коли звільняється з полону, вона також має якусь фінансову підтримку? Чи тут відрізняється від військових?
1: Тут дуже цікаве питання, тому що в постанові прописано, що може і військовий, або члени сім'ї. І якщо члени сім'ї подали цю також заяву на отримання 100 тисяч за кожен рік, то вони отримують їх, і коли цивільний звільняється з полону, він уже їх за кожен рік не зможе отримати. Це величезна така прогалина. По суті, за міжнародним законодавством мають право компенсації як і цивільний полонений, так і його родина. А тут або-або. Тобто,
0: якщо родина подає на цю фінансу, говорить, що мій родич цивільний в полоні, там оформляє документи і отримує ці кошти, то людина, яка звільняється потім з полону,
1: вона не отримує. Так, вона може залишає... отримати тільки оце одноразово 100
0: тисяч. Так, з військовими ж було до недавнього часу також,
1: але це ж зміни, І от ми зараз теж намагаємося теж це зробити, тому що це дуже часто таке трапляється. Родичі кажуть, що вони дійсно будуть підтримувати, а вони приходять і потім кажуть, ну, вибач, ну, ми ці гроші якби витратили. Ну, а людина як з проблемами от такими, скільки всього зробити, скільки медичних там проблем, скільки всього. От. І вона залишається, виходить, повністю без грошей. Ну, і те, що ми кажемо зараз, навіть ці 100 тисяч, коли їх там призначали, ще там, коли закон утверджувався в 2022 році, це було дійсно там близько 3,5 тисяч доларів. Зараз це 2800, ну, тобто вони дуже сильно знівелювалися. І ми кажемо, що, ну, по-перше, їх треба якось індексувати, щоб вони під кожен рік якби здійснювалось і могли дійсно суттєво допомогти. І було можливість отримати і від цивільному звільненому з полону, і їхнім родичам. Тобто поділити цю суму, наприклад, 50 на 50. І тут ще навіть проблема між членами родини. Да?
0: Так.
1: Наприклад, дружина і мати. Вони обидві якби мають право отримати, бо ну а тут визначається, або хтось один має отримати. Ну тобто тут теж про це ще треба якби працювати.
0: Ну, це складна така штука в відносинах людських, але мені здається, що дуже було б справедливо лишати якусь частину за людину, яка перебуває в полоні, ну, потім звільняється.
1: Заради чого взагалі це все так. Якби і було.
2: Ну тобто, система, яку запровадили для військовополонених, щось подібне могло би спрацювати для цивільних.
1: Думаю, що було б логічно її також провадити.
2: Нагадаю, що там у нас зараз, якщо не помиляюсь, 50 на 50, так. Депонується 50% виплат на рахунок людини, яка в полоні, а інші 50% рідні можуть отримати.
1: Ну, там ще, наскільки пам'ятаю, ще кожен військовий може визначити ще перед цим, на кого саме.
2: Так, особистим розпорядженням.
1: Ну, а для цивільних, на жаль, такого не може, тому що жоден цивільний не може визначити, чи взагалі він потрапить в полон. Тут такий...
0: До речі, так.
1: Військові знають, що це може бути такий ризик, а цивільні, вони до цього якби, тому що, ну, дуже мало хто зараз може сказати, що цивільний зараз потрапив, наприклад, через якісь там ідеалістичні. Дуже часто їх взагалі хапають просто так, аби було, особливо щоб розмінувати.
0: Особливо на окупованих територіях.
2: Так. Ну, до потреб. Потреба в житлі. Що у нас з житлом для звільнених? Особливо, якщо мова йде про людей, які проживали на окупованих територіях перед тим, як їх було ув'язнено, і потім їх звільняють, вони на підконтрольній території, на вільній, де в них немає житла, де в них часто дуже немає якоїсь соціальної мережі підтримки. І що далі? Де дах над головою? Як його отримати?
1: Ну, от єдиний із тих можливостей, які є, це для, ну, ми ж, виходить, та, яка перебувала на тимчасово окупованих територіях, вона автоматично ще має статус, якби, внутрішньопереміщеної особи, відповідно, на неї розповсюджується закон про внутрішньопереміщених осіб, а це, ну, мінімальне, це модульні містечка, але вони зараз абсолютно перевантажені. Тим, які були до 2025 року звільнені, вони дійсно перебувають там в модульних містечках. На даний момент ті, які після 2025-го, вони дуже часто перебувають в медичних закладах. Тобто це таке невирішення питання і не є реінтеграцією як такової людини в суспільство після звільнення.
2: Тобто вони потрапляють після звільнення до медичного закладу і там фактично і лишаються скільки можуть, бо в них немає інших
1: варіантів. Ну, якщо є можливість, або, наприклад, санаторій якийсь, тобто не передбачений для саме проживання як такового на постійному основі.
2: А якийсь вихід може бути з цієї ситуації? Як пропонується у вашому звіті не лише наслідки дослідження і рекомендації щодо житла? Є якісь рекомендації?
1: Ну, рекомендація дійсно розширити і робити якусь квоту для саме цивільних звільнених з полону. Тобто розширити, якщо ми кажемо про модульні містечка, то має бути якась квота для тих, що мають подвійний оцей статус і ВПО, і цивільний звільнений з полону. Ну і програми взагалі я дуже сильно якби працюю над тим, щоб для тих, які звільнені з полону, ці 100 тисяч і ті, які там отримують, для них було б добре взагалі це фінансовий якийсь менеджмент, щоб були фінансові такі радники і допомагали взагалі зрозуміти, що з цими грошами. грошима можна зробити. Угу. Ну, тобто, куди їх витратити? Бо дуже часто люди, які отримають ці гроші, вони, по-перше, думають, о боги, це ж просто мільйони мільйонів, і витрачають їх на якусь таку єрунду, а потім, коли доходить до там зняти в оренду житло або піти зробити протезування, грошей вже якби немає. Угу. І починається вже похінь по колу, по громадським організаціям, угу, по якимось органам. Тобто, знову ж таки, допоможуть. Бо, по суті, якби ці гроші якраз для того, щоб і закрити ці якісь нагальні питання після звільнення. Угу. І тому, якби, на перший час, наприклад, да, людина могла б там зрозуміти, що ось це він може там, або вона витратити на там мінімальну якусь оренду, можливо, зробити якісь нагроми. Взагалі тут має бути ще відповідальність громад про те, що ну це ж людина повертається в якусь громаду. Навіть якщо це не твоя громада, приймаюча громада, ну це людину, яку треба допомогти, якісь виділити якийсь гуртожиток по мінімальним якимось оплаті, щоб людина змогла стати на ноги. Тому що ми не кажемо, що цивільні це автоматично якісь інвалідизовані люди, які вони по суті це дуже часто активні громадські діячі, які можуть працювати, але для того, щоб почати щось ну дійсно на себе заробляти і дійсно відновлювати своє суспільне життя, їм треба цей період невеличкий часу допомогти відновитися, дійсно зрозуміти, дійсно там відновити якісь свої медичні показники, знайти там собі житло, можливо, перепрофілюватися. Те ж саме, тобто, тут потрібно, щоб допомогти стати на ноги, щоб людина повністю адаптувалася і почала жити, якби, по суті, новим життям.
0: У мене якраз було питання, чи потрібні нам кейс-менеджери, які би спеціалізувалися на підтримці людей цивільних, звільнених з полону, тому що, ну, в громаду людина повернеться, навіть якщо не в рідну, але громада, в громаді також мав би бути хтось, хто би скерував цю людину, хто би показав тим відповідальним особам в громаді, що от у вас є тепер людина, яка пройшла російський полон, і їй треба сприяти. Чи потрібен нам взагалі, ну, умовно, інститут кейс-менеджерів для цивільних звільнених з полону?
1: Я би сказала, глобально нам взагалі в нашій державі потрібен інститут кейс-менеджменту по будь-якій. Тобто у нас же ж зараз просто як фахівці соціального супроводу, СЖО, це все максимально, тобто навіть по законодавствам цивільні звільнені з полону, вони автоматично є СЖО. Тобто
0: СЖО
1: це в складних життєвих обставинах.
0: Ага.
1: От. І це не те, ну, да, це складні життєві обставини, але до кожної людини потрібно підходити з своїм, да, індивідуально. Тобто, по суті, після звільнення людина має поспілкуватись не тільки з медичними працівниками, одразу з соціальним працівником, з цим кейс-менеджером, який визначить взагалі, чи є родичі, чи є підтримка, чи є якесь місце проживання, mm-hmm, ким ти працюєш, сказати, ти у тебе є великі шанси там тут знайти роботу або тут знайти роботу, а зв'язатися з громадами, які можуть сказати, що ось у нас тут потрібна, наприклад, потреба, ну, є можливість тут про людину цю потримати. І має потім після цього перенаправлення з повністю з цим кейсом, і вже цей кейс отримує, наприклад, на регіональному рівні кейс-менеджер в громаді, і далі веде цю людину до моменту, тобто вся ця реінтеграційна підтримка, вона не має зводитись тільки до 21 дня. І потім, угу, дали гроші і іди, куди ти хочеш. Ні, це має бути поступово, тому що навіть по психологічній допомозі, навіть дослідженні казали, да, нам потрібно, але не зараз. Потім, трішечки пізніше.
2: Угу.
1: Але для цього, щоб вони її отримали, вони все рівно має бути людина, яка буде постійно казати, ми поруч, угу, ось у тебе є можливість оця. Ми поруч, у тебе є можливість ось ця. Тобто це має бути, тому що дуже часто людина навіть не розуміє. Деякі не знали, що поки перебували в реінтеграційній лікарні, що вони можуть там зробити стоматологію, хоча б не трішечки там полікувати свої зуби. Угу. Тобто вони навіть не мають у цієї мапи, що вони можуть отримати.
0: Які у них є права?
1: Так.
0: Які у них є можливості? Щодо психологічних, ти теж хотів, напевно,
2: хотів само собою, так, хотів трошки пізніше, але давайте зараз. Давайте.
0: Ну, от, власне, що у нас відбувається з психологічною підтримкою цивільних, звільнених з полону, тому що, як ви говорите, людина може не зразу розуміти, що їй потрібен психолог, і який доступ є у психологів до цих людей, як з ними комунікують в плані, там, ти можеш, якщо сьогодні не готовий прийти до мене, там, через тиждень, через два, через місяць, де вони можуть шукати цих психологів? Тому що для військових, наприклад, є центри, де військові вже розуміють, куди їм можна звертатись. А що з цивільними? Чи наскільки взагалі цивільні обізнані про те, що їм належить психологічна підтримка?
1: Тут я б сказала, що взагалі вся держава не знає, що у них є можливість потрапити до психолога і психіатра, і це безкоштовно, бо це програма медичних гарантій. Але по суті, я би сказала, що тут залежить від того, куди потрапила людина. Наприклад, якщо це лісова поляна, то там взагалі повністю центр з психологічної допомоги, mm-hmm, там кваліфіковані психологи, які точно можуть допомогти, достукатися. Де в інших, якщо там тільки один психолог, а, наприклад, великий обмін, і того психолога взагалі не вистачає на всіх, то вони, звичайно, звернуться, наприклад, на тих, які там там в кризовому якомусь стані. Але для всіх потрібно спочатку знайти якийсь зв'язок. Тому по психологічному це ще дуже величезна проблема. По-перше, те, що у нас мало фахівців, які взагалі працюють з звільненими з полону з цією тематикою, тобто їх треба ще дорощувати і допомагати їм, тому що не всі цивільні звільнені з полону можуть відкритися ті чи інші люди, як і ветерани, ну, будь-хто, ті, які сильно травмовані, вони бояться відкритися, бояться травмувати або бояться, що їх травмують тими запитаннями, які вони не хочуть почути. Тому дійсно, але в будь-якому випадку всі мають знати, що, по-перше, у нас є центр ментального здоров'я.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Вони в багатьох регіонах є, їх можна знайти, подивитися. Це абсолютно доступно. Єдине, чи ви знайдете того психолога, який зможе дійсно достукатись, ну, мінімальну хоча б допомогу і психіатра, і психолога, ну, можна отримати. Так, і центри життєстійкості зараз теж розвиваються, це від міністерства соціальної політики, теж вони зараз нарощують своє знання про те, як спілкуватися з звільненими з полону.
2: Отже, варіанти є, просто треба їх знайти, і дуже добре, якщо люди зможуть знайти ці.
0: Мені цікаво шляхи. Про шлях, як шукати. Ну, тому що, наприклад, рідні, які взагалі не повідомляють державу про те, що їхній рідний в полоні, очевидно, що вони не розуміють шляху, куди звертатись, до кого першочергово, де шукати таку допомогу, таку. Чи є десь, не знаю, база, щоб можна було підґрунтя якесь собі створити?
1: Ну, база є, в будь-якому випадку. Можна забити, наприклад, центр ментального здоров'я на... Перейшли на сайт МОЗ, де є повністю перелік в кожній громаді, можна подивитися, де куди записатися. Тобто тут треба знати, що шукати. Тобто люди навіть іноді не знають, що і як шукати. От, і до речі, така ж допомога потрібна і не тільки тим, які звільнилися з полону, але і їхнім родичам і друзям.
0: Тобто... Не було таке питання. Теж.
1: Да. Тому що дійсно кожен думає, що ось зараз людина звільнилася з полону, все на цьому завершуються всі наші біди, але ні. Це тільки початок шляху. Людина змінилася, людина не та, яку вони звикли бачити. Людина потребує іншої уваги, інших підходів. І, ну, оце непорозуміння має бути з двох сторін. Тобто має бути конект, і для цього їм потрібна підтримка, допомога також і професіоналів, в тому числі психологів.
2: А оця от підтримка і допомога, і супровід взагалі людей, які звільнені з полону. Я знаю, що в тебе теж було це питання. Вона зараз наскільки здійснюється державними структурами, а наскільки неурядовими громадськими організаціями?
1: Ну, я би сказала, що вони діють паралельно. Держава, вона дає підтримку якби в загальному плані, але вона не така поворотка. Наприклад, якщо людина звільнилась і ще не отримала статусу, але їй потрібна якась фінансова підтримка, тут, звичайно, може допомогти громадські організації. Іноді навіть громади. Деякі громади теж у нас там досліджені є про те, що там підтримували, по-моєму, Луганський. Тобто є такі громади, які дійсно виділяють на це гроші. І Київ, до речі, теж має багато програм підтримки цивільних звільнених з полону.
2: Тут маю відзначити, що в дослідженні окремо вказано, що не забирає певний час отримати державну допомогу, а людям потрібні хоч якісь гроші одразу, ну хоч на якісь повсякденні витрати.
1: О, це взагалі було таке, та для мене було таким відкриттям, шоком, по суті, коли людина звільнилась, і він, один із звільнених з полону, казав, мені просто хотілося морозиво купити. От просто, ну, от така от думка була. Але грошей якби немає. Ну, там видають, можливо, якісь там зараз уже ввели якісь там мінімальні щось. Але все рівно людині відчути ось цю свою можливість щось для себе зробити. Був такий випадок, це, по-моєму, ще до 2025 року. Жінці потрібно було отримати статус внутрішньопереміщеної особи, ну, щоб в результаті отримувати там якісь послуги. Але не було навіть грошей для того, щоб поїхати на маршрутці до цього центру соціальної допомоги і отримати. Тобто це ось, ну, про те, що ми навіть не думаємо. Ми кажемо глобально. Ми там 100 тисяч їм виділяємо, ми тут і то, і друге.
0: І ви можете поїхати туди,
1: да,
0: дізнатися.
1: Да. І ви можете спокійно отримати документи, все відновити, але навіть за те ж документи, тобто ми коли отримаємо перший раз паспорт, ми за нього, наприклад, не платимо. За кожне подальше отримання ми маємо заплатити. Цивільні, які були звільнені з полону, вони знову ж таки мають заплатити за втрату свого паспорту.
0: Тобто навіть така елементарна і зрозуміла річ в умовах війни і полону не передбачена державою.
1: Так.
0: Допомогти їм, так, отримати.
2: Перед тим, як перейти до наступного питання, яке болюче, давайте ще раз повернемось до теми медичного забезпечення. От теж, коли мова йде про вміщення людей в центри реінтеграції або про цей первинний період 21 день в середньому, іноді можна почути, і, власне, в дослідженні у вас це є, що з медичної точки зору відбувається діагностування, може бути призначення лікування на першому етапі, але часто лікування потрібне набагато довше. От що відбувається, коли закінчується цей 21 день, і чи люди людина може розраховувати на медичну допомогу, медичне забезпечення?
1: Так, вона має, але просто в межах загальних пакету медичних гарантій. Тобто немає як такового розробленого пакету, який спрямований саме на цивільних звільнених з полону. Там ЖКТ, ще якісь, ну, дуже багато проблем, які є саме специфічними для цивільних звільнених з полону.
2: Стоматологія, знову таке.
1: Стоматологія – це просто білі. Мені іноді питають на одному із ефірів, спитали, а чому стоматологія? Ну, я поясню, ну, уявіть, людина в полоні в просто нежиттєвих умовах. По-перше, стрес, він просто знищує зуби. Також фізичне може бути якісь ті.
0: Тобто, ну, катування да, є у росіян.
1: Да. Ну, тобто, навіть якщо не катування, просто взагалі от стрес, умови, відсутність гігієни, вони просто руйнуються зуби самі по собі. І, звичайно, там лікування, відновлення і, ну, імплантація. Це кожен, хто як зробив собі зуби, це розуміє, що це просто непідйомні. Навіть ті 100 тисяч, які там назбирались би, все рівно їх би і не вистачило.
2: Те, про що я казав, окремо говориться часто про проблеми з утриманням статусу особи, яка була позбавлена волі внаслідок російської агресії, саме у цивільних, звільнених з неволі. По-перше, на що впливає цей статус, що без нього неможливо отримати з передбаченої державою допомоги? І чому саме цивільним буває важко його отримати, і що з цим робити, як це вирішити?
1: Ну, на що він впливає? Ну, по-перше, те, що ми казали про ці гроші, все, що передбачено пакетом для цивільних звільнених з полону, це оці 100 тисяч, 50 тисяч, це зубопротезування теж, це, наприклад, ті ж квоти на вступ до вищих навчальних закладів, це перепрофілювання якісь, тобто все, що пов'язане, каже, що там... Цивільні, які звільнені були з полону, без цієї фактично цієї довідки ти не можеш їх отримати.
2: Все під неї підв'язано.
1: Да, ну і ще у нас те, що нововведення, це відстрочка від, наприклад, мобілізації.
2: Я щойно подумав про це.
1: Да,
2: так.
1: Це дуже таке важливо, і це, до речі, є такі факти, над якими ми ще працюємо. Тобто, добре, що коли ти там після взаємозвільнення у тебе є час, ти можеш там перебуваючи отримати і дійсно себе десь гарантуєш. А є такі випадки, коли людина просто перетинала тільки кордон, коли поверталась самостійно, її одразу мобілізували. І по суті. І це шкодить як і самій людині, тому що вона ще психологічно не готова до цього, так і для взагалі для військових, які будуть з нею служити. Ну, тобто людина, яка себе ще повністю психологічно не відновила і фізично не відновила, це не той боєць, який їм потрібен для мобілізації.
2: На жаль, мені відомий випадок, що не менше один, ну так, з знайомих, де людина саме звільнилася з неволі і повернулася, і вона не встигла отримати. Вона подавала, але не встигла отримати цю довідку, її було мобілізовано, хоча в неї були проблеми зі здоров'ям, вона не встигла їх вирішити, і в результаті ця людина отримала важке поранення, інвалідність на все життя. Тепер уже вона може зайнятися своїм здоров'ям, але, на жаль, в зовсім інших умовах.
0: У мене тоді доповнення до твого попереднього питання, і взагалі до цієї історії, повертаючись на початок нашої розмови, що рідні не подають своїх ув'язаних росіянами цивільних родичів дані, що вони в полоні, цим рідним, напевно, або вони бояться, або вони не знають. От їм треба також якось доносити інформацію. Це обов'язкова процедура, наскільки я розумію, щоб потім держава включилася хоч якось в підтримку цих людей. Де їм брати цю інформацію, чи з ким їм комунікувати, якщо таке стається? Тому що так, військові розуміють ці ризики, а цивільні не завжди розуміють ризики, що вони можуть бути захоплені росіянами. Але на випередження, чи є якісь процедури дізнання інформації?
1: Ну, взагалі є абсолютно дуже доступний сайт, координаційний штаб для ув'язних та звільнених з полону. Там все
0: корисно всім почитати.
1: Да, корисно всім, там навіть окремо для тих, які були звільнені з полону, для родичів, які є контакти, які організації можуть допомогти, яку де можна психологічну допомогу отримати. Тобто тут повністю все якби передбачено. Mm-hmm. Але я думаю, що дуже часто люди не довіряють. Можливо, там коли починалось щось сталося, і вони намагалися допомогти рідному звільнитися і сказали: вибачте, ми не можемо нічого зробити. І дуже часто, можливо, через це опускаються руки. Вони йдуть самостійно все це робити, і потім кажуть: а мені держава все рівно нічим не допоможе. Тобто може і такий бути нюанс. А можливо, незнання оцих всіх, ну тобто факт. Фактично, що по суті це потім допоможе в майбутньому для того, щоб встановити цей факт і людині якби допомогти отримати хоча б ті мінімальні послуги, які їм пропонує держава.
2: От чому зараз, до речі, ну передусім, якій частині звільнених з неволі цивільних не вдається або виникають проблеми з утриманням цього статусу? І чому? Чому?
1: Чому? Ну, дуже все абсолютно логічно. Зазвичай через неможливість доведення перебування фактично в полоні. Mm-hmm. Дуже часто це якраз для тих, хто самостійно звільнилися, бо коли ми кажемо про взаємообмін, то це вже якби уже із той фактів, що коли Росія подає їх на обмін, вона якби сама і визнає, що дійсно вона перебуває в полоні. Але навіть і для таких дуже часто, коли все рівно треба подати документи і пояснити, чому там фактично вона перебувала в полоні, де вона там і так далі. Mm-hmm. А для декого це ще не зрозуміло. і коли, наприклад, заповнюють заяви, ну дуже часто у нас є навіть окремо вже буде в наступному дослідженні опис про те, як члени комісії описують взагалі те, як вони розглядають ці заяви, і що є дуже часто проблемою.
2: Комісія, яка надає цей статус.
1: Так, да. Так. От, то дуже часто саме оце повністю не заповнення і не визначення, і не описання, ну, що саме перебувало, чому передувало, і що взагалі, ну, тобто,
0: що спричинило, що людина...
1: Так, ну, взагалі, всі ці нюанси, тобто, я був там взаємообміном, там, тоді-то, перебував там-то, все. Угу. Ну, тобто, це не те, що можуть дослідити і дійсно підтвердити. Тобто, мають підтвердити, що дійсно був факт в'язнення, полону, зв'язку тим-то, тим-то. Тобто, бо ситуації бувають різні. Іноді вони перебувають в СІЗО по якимось спровокованим там злочинам. Угу. Іноді вони перебувають в медичних закладах, там, психіатрії і так далі. Тобто, різні бувають ситуації, тобто вони всі різні, і через це якби немає однакового алгоритму. Які документи, тобто максимально всі документи, які ви можете отримати, які у вас можуть бути, наприклад, якщо це допомагають вам адвокати або якісь громадські організації, збирати, краще збирати все. І все подавати, щоб можна було дослідити і дійсно сказати, що дійсно це призвело до того, і в результаті ми там встановлюємо факт, тому що дуже багато справ судових, коли люди звертаються, і потім в суді вони дійсно вони доводять цей факт. Але іноді буває такий нонсенс, що суд каже, да, дійсно, це факт, і ви маєте звернутися в комісію, тому що тільки комісія має встановити цей факт і визнати, видати цю довідку. І людина йде знову ж таки до цієї комісії, а комісія каже ні.
2: Знову.
1: Так, знову. Угу. І у нас був такий вже є випадок, коли суд не просто там сказав зверніться, а сказав зобов'язати комісію нарешті визнати факт, тому що ну це вже доведений факт, якщо навіть суд уже сказав, що це воно є. Ну тут теж це проблема, що це комісія, це колегіально, там є громадські організації, багато державних представників, і у кожного своя, якби правда, своя логіка.
0: А загалом чи якось документується це? Ну це ж вважається воєнним злочином ув'язнення цивільних. Наскільки я не дуже сильно в праві, насправді, але цивільні ж не мають права ув'язнювати під час воєнних дій.
1: Ну, взагалі, якби, хорошо було б не нападати.
0: Ні, ну це, якби, зрозуміло. Але я до того, що чи це є воєнним злочином, і чи це якось документується, ну, окрім цих, які визнані державою, що вони були ув'язнені, оці люди, які самостійно, там, за допомогою родичів були звільнені, чи це якось збирається в якусь
1: Ну, взагалі, так. Да. Є міжнародні організації, які збирають ці дані, щоб потім в результаті, там, піти до Гааги і доказати, там, скільки людей взагалі потерпало. Крім цього, ще, якби, то, що ми казали, що у нас, да, людина, яка цивільно звільнена з полону, вона має статус цивільної звільненої з полону, ще є внутрішньопереміщені особи. Також є люди, які ще мають третій статус, це ті, які перебували в торгівлі людьми. Тобто вони перебували в трудових таборах, їх використовували як дешеву робочу працю. Тобто це ще
0: один такі, злочин.
1: Да, один із злочинів, і це теж документується. При цьому він, от у нас якраз на презентації цієї книги була одна із цивільних звільнених з полону. У неї він видається тимчасово. Тобто, десь до 2022-2025 року встановлено факт, що ти перебував в трудовому рабстві, а після цього, якби. Ну,
0: докажи.
1: Уже ні.
0: Докажи.
2: Чи є у нас таке, що про цивільних неволі говорять менше, ніж про військовополонених? Я не хочу зараз у це починати якось змагатися між одним іншим. Це абсолютна історія, яка мені чужа. Але у мене таке враження, що передусім через те, що звільняють набагато менше цивільних, можливо, через це, чи якось треба підвищувати видимість їх і їхніх потреб, тих, кого вже звільнили.
1: Так, я думаю, що, по-перше, це через кількість, але я думаю, кількість у нас така не через те, що їх звільнили менше, а через те, що ми не знаємо великого масштабу, як я про це казав. Скільки так. У нас ходять звільнених з полону самостійно, які так і не добилися встановлення факту, що вони перебували в полоні, тобто вони самі з собою з цими проблемами. І дійсно, треба піднімати це, бо ми все ж таки маємо світлу надію, що це закінчиться, що люди повернуться, і нам все рівно прийдеться стикнутися з тим, що люди повернеться, а система якби не готова. Якщо військові вже розробили свої алгоритми, у них є реінтеграційні команди, у них є психологи, які працюють, тобто у них є алгоритми. Для цивільних це ще якби жиждеться в залежності від того, чи є великий обмін, чи немає. Ну, якби воно само там між собою вийде. Тобто, дійсно, це треба піднімати не просто для того, щоб підняти і сказати, що от їх більше, і вони теж потребують, а для того, щоб держава нарешті звернула на це увагу і розробила ті ж алгоритми, які вже зробила, наприклад, для військових звільнених з полону.
2: А які довгострокові механізми сприяння реінтеграції звільнених цивільних зараз потрібні? От я вже казав, що у вас у звіті є рекомендації. Що треба зробити передусім, якщо мова йде про державу? Тому що ми бачимо, громадські організації роблять, хто що можуть, багато, але нам потрібна якась система. Що треба зробити передусім? Може, треба внести зміни в законодавство? Може, треба реформувати комісію, яка надає статус? Може, треба змінити систему соціального медичного супроводу? Може, треба щось змінити в системі повернення документів? Тому що ви згадували, що там, особливо, коли більше звільняють, то з відновленням паспортів ще так-сяк, але у вас у звіті йдеться про те, що люди не можуть відновити дипломи, скажімо, про освіту, і для декого це дуже впливає на подальше працевлаштування. От чи є якісь такі перші три рекомендації, що треба змінити?
1: По-перше, ми не кажемо, що все прям погано, тобто є якісь нариси, але під них немає механізмів і алгоритмів. Тобто перше, це механізм, якби єдине, по-перше, вікно. Зрозуміли, як і для родичів, куди можна звернутися і які отримати допомогу для себе і після звільнення, так і для тих, які звільняються. Тобто цілий маршрут, що потрібно зробити. І розробити ось цей кейс-менеджмент для інтеграції на початку і для на громадах. Тобто навіть якщо людина там повернулася самостійно, вона теж має от попадати в цю систему. Тобто,
3: увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Тобто, щоб людина не залишилась сам на сам з цими проблемами, тому що не всім везе, що є родичі або друзі, які можуть підтримати. От потім теж передивитися ці там допомоги, які вже прописані. Я не дуже люблю розсипатися допомогами. Я вважаю, що їх треба сконцентрувати і надавати так, як по потребам. Тому що коли ми розпорошуємо там по тисячі всім, це в суті нікуди, але розпорошуються ці гроші. Тобто тут системна підтримка і алгоритм виписування. Тобто, коли там людина потрапляє, то знаю, що ось ця людина має одразу прийти, звернутися. І ми кажемо, що скільки там, спочатку там кейс-менеджмент, він оцінює, що потрібно цій людині. Тобто має бути по потребам. Оцінила, звернулася, прийшли люди, які допомогли там відновити документи такі і так далі. А просто про комісію, я думаю, що потрібно теж переробити цю постанову, як керуються вони, про описання, яких більш ґрунтовно, щоб людям було зрозуміло, що дійсно треба. Тому що зараз воно теж звучить, принеси все, що тільки маєш. Тобто немає такого якихось алгоритмів. Якщо ти у тебе то у тебе має бути така там документ. Якщо у тебе то, має бути хоч якийсь документ. Тобто фактично якісь прозорі розуміння для людей, тому що це просто якісь люди, як борються з цими вітряками, і це воно і виснажує і саму комісію, тому що це безкінечний перегляд цих документів. Навіть можливо потрібно той кейс-менеджмент, який допоможе заповнити цю заяву правильно на етапі, поки людина ще перебуває в цих реінтеграційних.
0: Це дуже
1: закладах.
0: Важливо насправді вміти заповнювати заяви.
2: І, на жаль, у нас вибігає вже час. У мене останнє питання практичне. Ми завжди намагаємося включити практичні питання. Ваша організація Civis Fortis допомагає, власне, одна з тих організацій, які допомагають цивільним звільненим з російської неволі. З чим до вас має сенс звертатися? З якими запитами, з якими питаннями? А з чим це не до вас? Може, ви переспрямуєте кудись, або можливо це просто не до вас? В чому ваша діяльність по допомозі полягає передусім?
1: Загалом ми намагаємось допомогти як і медично, тобто ми допомагаємо як і звернутись, можливо, десь державних органів, а також надаємо там допомогу по приватним клінікам. Також є стосовно, якщо сильно критично, можемо допомогти з житлом, але це все ж таки теж не про нас. Правова допомога в першу чергу це до нас, тому що там допомогти встановити факт, допомогти з збором документів, допомогти там відновити. Тобто у нас дуже багато ті, які намагаються відновити свій трудовий стаж, пенсійне забезпечення. Тобто це все ось такі якісь нюанси, які допоможуть. На будь-якому випадку, якщо ви звернетесь не по нашому питанню, ми знайдемо вам допомогу. Можемо перенаправити до тих організацій, тому що ми дуже всі між собою співпрацюємо. У кожної з організацій є якась програма, яка діє, наприклад, на цей момент. Вона зараз може допомогти. Через якийсь час, наприклад, ця програма може вже не діяти, але діють у іншій організації. Тому ми між собою постійно комунікуємо, тому що ми розуміємо, проблема масштабна, вона є загальною, і це по суті це не проблема тих людей, які звільнилися. Це проблема всієї громадськості, тому що ця людина повертається в наш соціум до нас, і ми маємо її підтримати.
2: Як найлегше з вами зв'язатися? Сайт, соцмережі, якось ще.
1: Зазвичай сайт соцмережі ми є і в Інстаграм, і в Фейсбуці. Можна дізнатися всю інформацію, подивитися, зв'язатися. У нас багато кейс-менеджерів, які працюють і саме допомагають.
0: Дякую вам за те, що ви робите, і дякую за розмову сьогодні, що ви трошки нам пояснили, що відбувається з цивільними, які звільняються з російського полону, тому що це така тема, яка насправді мало підіймається. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Анастасією Одінцовою, правовою аналітикиною Фонду захисту громадянського суспільства «Civis Fortis».
2: На сьогодні прощаємося, я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
0: Слухайте, думайте, дійте.
4: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
5: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
6: Проєкт Громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».
7: День у Харкові. Радіо «Накипіло».

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Падаю по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Україні 4 година. Реклама на радіо накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Повторення півфіналу 22-го року Франція-Марокко. Та зустріч сенсаційної Норвегії проти чергового гранда Англії. Хто проб'ється до півфіналу Мундіалю? Вмикайте 9 та 12 липня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Дергачі слухають радіо накипіло.

0: Пліч-о-пліч. Подкаст, де говоримо з воїнами та ветеранами визвольної війни. Це відверті бесіди з армійцями про повернення з фронту у мирне життя, про проходження військово-лікарської комісії та про реабілітацію. А головне – про повоєнне відновлення ментальних ресурсів ветеранів та ветеранок. Пліч-о-пліч.
1: Вітаю у новому сезоні подкасту «Пліч-о-пліч». Я, Володимир Носков, спілкуюся із ветеранами та ветеранками, армійцями, волонтерами, представниками громадських організацій і влади, котрі у своїх рішеннях, спеціальних проєктах і просто людській підтримці стоять пліч-о-пліч із захисниками. Сьогодні поговоримо про танкістів у сучасній війні. Нас цікавитиме, як змінюється тактика танкових військ і хто в Україні готує професійні екіпажі броньованих машин. На початку подкасту нагадаю, як нас слухати і підтримувати. Епізоди «Пліч-о-пліч» доступні на саунд-платформах, у застосунку та сайті Радіо Накипіло. Щоб ці історії почули і прочитали якнайбільше людей, поширюйте «Пліч-о-пліч» у соціальних мережах, коментуйте бесіди і ставте вподобайки. Так ви допомагаєте нам робити голоси ветеранів гучнішими.
0: «Пліч-о-пліч».
1: Військовий інститут танкових військ Харківського національного технічного університету ХПІ. Тут готують для сил оборони командирів танкових, механізованих підрозділів, а також підрозділів радіаційного, хімічного, біологічного захисту. У навчання інтегрований досвід учасників бойових дій, сучасні технології та практика на полігонах. Курсанти інституту під час повномасштабної російської навали навчаються далеко від прифронтового Харкова, в одному із безпечних регіонів України. А усіх їх забезпечують безкоштовним проживанням, харчуванням, екіпіруванням, і вони мають щомісячну стипендію. Незалежно від того, чи прийшли ці хлопці і дівчата до військового вишу з цивільного життя, чи вони вже є контрактниками в ЗСУ. На сьогодні в інституті проходять службу майже 90% військовослужбовців – учасників бойових дій, більшість із яких почали свій шлях ще у 2014 році. Багато їхніх викладачів – воїни, учасники великого опору як у зоні АТО, так і на нинішньому етапі російсько-української війни. Тому в основі викладання – теорія і практика, що ґрунтуються на досвіді та викликах сучасного театру воєнних дій. Як зацікавити службою танкістів, коли багато хто з молоді вражений технічними можливостями і перевагами безпілотних технологій? Як вступити до інституту танкових військ? Як готують командирів танкових і механізованих підрозділів? Про це говоритимемо в подкасті «Пліч-о-пліч». Друзі, будемо тоді розпочинати подкаст «Пліч-о-пліч». Сьогодні у мене в гостях начальник групи комунікації військового інституту танкових військ Національного технічного університету ХПІ, старший лейтенант Олег Васильєв. Олеже, вітання вам.
2: Доброго дня.
1: Старший викладач кафедри тактики факультету управління діями підрозділів танкових військ, підполковник Ігор Веретенніков. Бажаю здоров'я.
2: Доброго дня.
1: Нинішня російсько-українська війна радикально змінила роль танків у протистоянні через масове використання дронів різного типу, зокрема FPV. Ну, скептики поспішили списати важкі бойові машини, а інші кмітливі воїни танки все частіше закопують у землю для стрільби із гармат, закритих позицій, або на завдання лише під прикриттям туману, дощу та снігу, коли от дрони агресора не здатні працювати на повну силу. Захоплення молоді дронами та наземними роботизованими комплексами. Сьогодні ви сильно відчуваєте, коли спілкуєтесь із потенційними абітурієнтами, що от складно переконати їх, наприклад, навчатися у вас, ну, мовляв, танки вже не такі в тренді.
3: Да, звісно, питання актуальності бронетехніки зараз на сучасному полі бою дійсно цікаво, воно стало трохи по-іншому відноситься до бронетехніки. І що ми маємо зараз на цій ситуації? В принципі, з початку, мабуть, заснування бронетехніки, вже відомі факти, я вам скажу, майже кожен раз, коли виходить якась нова зброя, якісь нові засоби протитанкові, кожен раз цю техніку закопують. Кажуть, що все, танки назавжди будуть знищені, ми знайшли засоби, щоб їх нищити.

0: Мабуть, в усіх спектрах, не тільки бронетехніки, будемо вважати. Саме тому зараз ми знаємо, що ведеться дуже активна робота щодо адаптації цієї техніки. Починаючи...
1: Давайте зараз ми про це поговоримо. Пане Ігоре, правильно я от розумію, що наскільки я можу припустити, той, хто перший зможе розробити нові потужні засоби протидії дронам, той перший виведе важку бронетехніку на поле бою. Ну і, напевно, військові інженери вже працюють і над тим, щоб танки стали роботизованими машинами, щоб у ній мінімально застосовувати людський ресурс, екіпаж, а можливо навіть, щоб екіпажу не було і керувати ним дистанційно.
2: Ви знаєте, з ваших слів, так здається, ніби танки вже списані з поля бою, але це не так.
1: В жодному разі.
2: Насамперед, є протидії безпілотним системам, але вони на даний момент не такі прям ефективні. Дуже багато цих протидій вони не спрацьовують, коли треба. Дуже багато є ураження машинами, але танки таки залишають вести вогонь на полі бою. Вони залишають за собою в деяких ситуаціях прикриття, коли є загальновійськова підтримка і тому подібне. Тому танки і навіть зараз в таких складних умовах, але командири викручуються, як їх застосовувати, і все ж таки застосовують ці машини. А з приводу роботизованої техніки, я вам скажу так, що дійсно роботизовані танки є, це НРК, так, якісь там комплекси, і вони вже давно є в розробці, але поки ще масово воно не дійшло до того, щоб це застосовувати. Але я вважаю, що все таки ми прийдемо до цього моменту.
1: Я, знаєте, от ви сказали, що я списав. В жодному разі, навпаки, я читав дещо, зміг дістати про розробки, які ведуть різні конструкторські бюро світових виробників. І наскільки я зрозумів, там вже і використовують штучний інтелект, потім змінюють розташування капсул, у яких знаходитимуться безпосередньо військові, вони будуть не під самою баштою. Ще я прочитав, що у танків є свої розвідувальні дрони, які будуть випускатися саме із машини, щоб надавати необхідну інформацію всім, хто всередині.
2: Так, безусловно, це проєкти, вони дуже-дуже цікаві. Але на даний момент у нас танки тісно співпрацюють з підрозділами БПЛА. Нехай то навіть вони не випускають самостійно ці БПЛА, але підрозділи БПЛА, вони працюють на броньовані машини, вони ведуть розвідку, вони допомагають. Ударні БПЛА знищують якісь цілі, котрі є важливими для танку, що може їх вразити і тому подібне. Тобто взаємодія БПЛА і броньованої техніки, вона зараз розвивається і дійде до чогось такого кардинального, що взагалі зміни бронетанкову техніку і поверне взагалі в строй бронетанкову техніку, не так ховаючись, а поверне повністю так, що можна буде і штурмувати, і оборонятись. Не скажу, що це буде класичне ведення бою, як це було раніше, але це буде по-іншому і більш ефективно.
1: А з огляду на це все, тоді скажіть, чи інтегровані дрони та НРК у навчання?
2: Так, звісно, НРК і дрони, вони інтегровані в навчання. Курсанти навчаються управляти безпілотними системами, роботизованими комплексами. У нас є симулятори, тренажери і тому подібне.
1: Так, ми ще будемо про це говорити, пане Ігоре, бо якраз у вас на кафедрі лабораторія знаходиться, так?
2: Лабораторія, та, у нас знаходиться на кафедрі, і ми займаємось підготовкою курсантів, ми вивчаємо тактику на нашій кафедрі саме завдяки цим засобам.
1: Курсант у вас BR-технології, симулятори, про які ви вище починали говорити, і тому у мене запитання, у вас є віртуальні тренажери, ну, наприклад, тренажери керування танком «Леопард»? І тут, до речі, цікаво от з'ясувати, наскільки охоче іноземні партнери діляться віртуальними тренажерами, щоб вже на рівні студентства курсантів навчати українців сучасним танком. Технологіям.
2: Дуже охоче партнери стран НАТО, вони діляться, ці країни, своїми виробами. Тому що вони, по-перше, можуть випробувати їх на нас. Наприклад, я нещодавно був в самій Норвегії і в компанії, котра розробляє ці тренажери, я розповідав їм про те, як використовувати цей продукт. і вони вчаться у нас використовувати його. Вони навіть казали, що ми навіть не могли подумати так, що його можна використовувати саме так, як використовують його.

0: Голови. Це тренажер по танку «Леопард 2А4», VR-тренажер. Він виявився дуже ефективним, і курсанти дуже охоче на ньому займаються, тому що це нібито як комп'ютерна якась гра в VR-окулярах, але курсант надіває його і просто виконує якісь завдання, котрі ми вже йому прописали. Він виконує, виконує, виконує, а потім він знімає VR-окуляри, я йому кажу, сідай в танк, заводь. Він каже, та я ж його перший раз бачу взагалі, ну що ж. Я кажу, а чим відрізняється те, що ти бачив в VR-ах от від реального танку? Він каже, нічим. Я кажу, тоді заводь. Він завів, я його вивів з боксу, він поїхав, припаркувався, де я йому сказав.
1: У курсанта повний ефект присутності, він, вдягаючи окуляри, він ніби сидить у башті або на місці водія і, власне, виконує ті чи інші вами задані завдання.
0: Так, ви все правильно розумієте. Він знаходиться безпосередньо там, він бачить свої руки, ну як в VR-ігрі якийсь. Він бачить свої руки і він може там торкатись деяких предметів, вони там за правилами постановки задач, вони підсвічуються, а потім все все вимикається без підсвіток, без підсказок, він має виконати алгоритми якісь, котрі йому треба для там для зарядки пушки або для наведення цієї пушки, або на місці механіка водія там запустити танк, поїхати і тому подібне.
1: А які у нас є тренажери, яких танків?
0: Ну, на даний момент саме VR-тренажер у нас тільки Leopard 2А4. Але ми зараз розвиваємось, у нас буде М113 і там ще деякі зразки закордонної техніки. Якщо взяти напіввіртуальну реальність, взяти як комп'ютерну гру, є така не гра, а симулятор бойових дій, як Steelbeast. Ми його використовуємо. Там взагалі всі зразки техніки є. Тобто курсант від першого обличчя може керувати і Леопардом, і 72-кою, і вони навіть російську 72-ку можуть вивчати, як їй керувати, як що робити для того, щоб там стріляти.
1: От якраз я і хотів питати та про радянські модернізовані танки Т-72, Т-80, да? Наш український ще є Оплот, та маєте тренажери вітчизняної зброї,
0: так? Так, і на тому тренажері вони не тільки можуть займатися вивченням управління машини, вони можуть займатися, там є різні місії, вплоть до того, що ми можемо розгорнути бойові дії на рівні батальйону і виконувати бойові завдання. Кожен курсант знаходиться від першого обличчя, він сідає. Ну, ви розумієте, як це від першого обличчя, так? Ну, що, як в Counter-Strike.
1: Так, розумію. Тобто всі комп'ютери, вони об'єднані в одну мережу і відбувається таким чином тренування того чи іншого бою, так?
0: Так. Один танк складається із трьох комп'ютерів. Один комп'ютер – це у нас механік-водій, другий комп'ютер – це навідник, третій комп'ютер – це командир машини. І ось вони об'єднані. І таких груп по три машини ми можемо об'єднати скільки завгодно, скільки нам дозволить наша матеріально-технічна база.
1: І вони ми міняються можемо... потім ролями, так, Ігоре?
0: Звісно, вони потім міняються ролями. Хто був командиром, стає водієм, водій стає навідником і тому подібне. Це зроблено для того, щоб кожен курсант розумів, яку роботу виконує той чи інший член екіпажу. Тому що коли ти ставиш задачу водію поїхати туди, ти маєш розуміти, як він буде її виконувати і чи зможе він туди поїхати. Чи ні?
1: Ну, тому, і що... зрештою треба, щоб була взаємозамінність, якщо випаде той чи інший член екіпажу. Всяке може бути.
2: Пліч-о-пліч відкриваємо нові можливості для себе, друзів, побратимів та рідних. Зрештою, всі, хто готовий підставляти дружнє плече. Пліч-о-пліч.
1: Сьогодні ми з вами зустрілися, щоб поговорити про військовий інститут танкових військ Національного технічного університету ХПІ і, зокрема, про вступну кампанію, що вже стартувала. Олеже, звертаюся до вас. Тривалий час ваш військовий інститут називали кузнею офіцерів, танкістів та військових хіміків для українських Збройних сил. А сьогодні що уявляє собою навчальний заклад?
3: В цілому навчання можна характеризувати як підготовку сучасних лідерів для війська нашого майбутнього покоління. Тобто, застосовуючи сучасні технології, застосовуючи актуальний бойовий досвід, який отримують наші викладачі, наші інструктори під час постійної так мовити, стажування у військових бойових частинах і обмінюючись цим цінним досвідом, ми маємо змогу зараз підготовлювати висококваліфікованих кадрів, так як офіцерів, командирів танкових підрозділів, так і фахівців з технічної підготовки обслуговування техніки, так і майбутніх командирів підрозділів радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічної безпеки.
1: У вас три спеціальності.
3: Перша спеціальність у нас безпосередньо наша, можна так сказати, свіжа спеціальність, тому що за довгий час ми вперше здійснюємо взагалі підготовку знову таки командирів танкових підрозділів майбутніх, і вона називається військове управління. Термін навчання на ній складає 4 роки з можливістю отримати диплом бакалавра.
1: І тут цікаво сказати, що це не тільки для танкових військ, а взагалі сухопутних військ. Ви тепер готуєте управлінців.
3: Саме так, і навіть не тільки для сухопутних військ, тому що велика кількість наших бусників йде в і різні спеціальні роди військ, і в інші основні роди військ, такі самі як військово-морські сили, та ж сама морська піхота, Національна гвардія навіть України, там Служби безпеки України і так далі. Тобто ми маємо змогу готувати фахівців, мабуть, для будь-яких підрозділів Сил оборони України зараз.
1: А можна говорити про те, що у вас навчаються як діючі командири, так і ті, хто планує?
3: Тобто ви маєте на увазі військовослужбовці за контрактом, які вже...
1: Яким треба офіцерське звання, а для цього потрібно ж, як відомо, отримати певну освіту?
3: Саме так. Зараз інститут так само готує одночасно, приймає на навчання як військовослужбовців за контрактом, ті, які безпосередньо вже проходять службу віком від 18 до 30 років, які мають повну загальну середню освіту. І, звичайно, готуємо, так би мовити, набираємо школярів, які йдуть після військових ліцеїв, можна сказати, звичайних ліцеїв, шкіл, починаючи віком від 17 років.
1: Ну, судячи із запропонованих спеціальностей, ви готуєте фахівців, фахівчинь, які можуть ремонтувати і обслуговувати не тільки танки, а й іншу військову техніку, так?
3: Так, друга наша спеціальність якраз таки це озброєння військова техніка, займається повністю експлуатацією, ремонтом, обслуговуванням, евакуацією бронетанкової техніки озброєнням. І це стосується не тільки танків, це автомобільна техніка, це і базові бойові машини, більш такі швидкі мобільні машини, і навіть можна провести приклад, що деякі там базові машини на базі теж саме артилерія, але яка має базу танкову.
1: І для цього у вас є автомайстерні, як стаціонарні, так і мобільні, бо люди ж мають працювати в різних умовах, вміти.
3: Наша матеріальна навчальна база інституту, окрім цифрових засобів, окрім різних там електричних засобів навчання, ми маємо і безпосередньо практично навчати наших курсантів на реальних зразках техніки, тих самих майстерень, тих самих майстерень обслуговування, ремонту, як наших вітчизняних зразків, так і країн-партнерів НАТО.
1: Отже, продовжуємо з'ясовувати, як стати курсантом військового інституту танкових військ. Чи обов'язково звертатися до ТЦК, якщо є рішення про вступ до вас? Ну, тому що ви самі знаєте, яке у людей негативне ставлення до цієї структури. Ну, і зрештою, знаєте, як кажуть, по дорозі до вступу можеш бути не туди мобілізованим.
3: Зараз це питання найбільш актуальне і найбільш таке набуло цікавого характеру, бо велика кількість зараз абітурієнтів, бажаючих поступити, пишуть нам на наші офіційні сторінки, і досить велика кількість питань стосується саме безпосереднього вступу до нашого навчального закладу без ТЦК.
1: Що робити? Алгоритм від вас.
3: Так, алгоритм такий, це безпосередньо звернутися до нашої вступної комісії. Номера всієї вступної комісії знаходяться у нас на будь-яких наших соціальних мережах вказані. І сформувати, так мовити, заяву на вступ, подати заяву на вступ. Зараз дуже обмежений термін вже, ми маємо до 20 липня 26 року, ви маєте змогу, тобто майбутні абітурієнти мають змогу подати заяву на вступ безпосередньо до навчального закладу.
1: Ви чекаєте як харківців і харківок, так і взагалі молодь з усієї України.
4: Так, увага, тривога у Харківській області триває.
3: Був переміщений в безпечні регіони західні, так мовити, регіони України, то ми безпосередньо набираємо зараз абітурієнтів з будь-яких куточків України. Тому це не принципове питання, чи це буде з Харкова, чи це зі Львова, чи з будь-якого іншого міста.
1: Які вимоги висуваються до абітурієнта, окрім складення НМТ, національного мультипредметного тесту?
3: Насправді питання навіть за національний мультипредметний тест також потребує окремого обговорення, тому що у нас є можливість класти, так мовити, внутрішні іспити, якщо абітурієнту не вдалося по будь-яким причинам скласти національний мультипредметний тест.
1: А яким чином? Це іспити будуть?
3: Та, внутрішні іспити такі ж самі по предметам, тобто це українська мова, математика, історія України та на вибір предмет, але всередині нашого навчального закладу
1: безпосередньо. А це мають бути вагомі причини? Чи в принципі, якщо хлопець, дівчина не встигли написати, або можливо просто от, ну, на той час вони ще не зважилися, не вчасно не подумали?
3: В принципі, причини насправді не так принципові. Ви можете просто скласти цей предмет, якщо ви навіть з першої спроби у вас не вийшло здати будь-який предмет з НМТ, набрали не якісь незадовільні результати, або взагалі не складали, тобто були за кордоном, не мали змоги скласти. Все це є можливість скласти в інституті безпосередньо при вступі.
1: Безперечно, гендерний баланс дуже важливий, і зараз, коли говоримо про спеціальності, то законодавство забороняє говорити, це тільки для дівчат, чи це тільки для чоловіків. Як у вас із цим, чи є спеціальності, за якими, ну, можливо, буде складніше навчатися дівчатам? І мене особисто цікавить, а чи є танкістки?
3: Звісно, ще починаючи з 2019 року, це був перший набір у нас військовослужбовців дівчат, які безпосередньо забажали вчитися в нашому навчальному закладі, і одразу на спеціальність було озброєння військова техніка. Тобто це безпосередньо майбутні командири, заступники командирів підрозділів з обслуговування ремонту техніки. Зараз, на даний час, ми маємо можливість приймати на всі три спеціальності відкриті для вступу дівчат. І, в принципі, виділити якусь, яка з них найскладніша для них, не можна, тому що всі три спеціальності актуальні і всі вони, так би мовити, командні. Тобто, безпосередньо це буде людина, яка не виконує дію особисто, а командує підрозділем, який буде виконувати безпосередньо майбутні задачі.
1: Ігоре, вам доводилося працювати із жінками в екіпажі або, можливо, спілкуватися?
0: Так, ви знаєте, навіть на навчаннях колись я був за канадцями, і там була командир дівчина і заряджаюча дівчина. І заряджаюча була така маленька, невеличкого росту, десь 1.50 м, або може трошки вище, 55, ну навіть до 1.60 м не доходило. Але вона заряджала снаряди з такою швидкістю, що наш конвеєр в 64-ці просто відпочиває.
1: Нічого собі. Ну, а українські приклади вже є, коли жінки-командирки, жінки, які стріляють?
0: Українські приклади з дівчатами. Я тільки служив, була дівчина-снайпер, але з танкістами не доводило зустрічатись, але у нас тут приклади в нашому інституті, де у нас є дівчата на командника вчаться, вони дуже сильно вчаться, вони і бойові накази віддають, вони і наносять обстановку на мапи, вони дійсно розбираються от по моєму предмету в тактиці, і з них будуть, коли вони випустяться, із них будуть прекрасні командири. І я навіть
1: і добрі фахівці будуть, та фахівчині. Олеже, яка форма та термін навчання?
3: Форма навчання в нашому навчальному закладі – це тільки денна, очна безпосередньо, і термін навчання залежить від спеціальності. Тобто базовий термін навчання на всіх трьох спеціальностях складає 4 роки для отримання ступеня бакалавр вищої освіти. І є можливість на другій, третій спеціальності – це безпосередньо озброєння, військова техніка і радіаційний, хімічний, біологічний захист та екологічна безпека – вступити на магістратуру, продовжити навчання терміном рік і 9 місяців. Під час навчання, ну, з особистого спілкування з викладачами і представниками факультету радіаційно-хімічного екологічного захисту, вони завжди вивчають випадки застосування заборонених видів і методів ведення війни, зброї хімічної під час ведення бойових дій. І саме тому під час навчання дуже досить активне, таке досить актуальне питання, яке виноситься під час навчання, це протидія цим засобам, якісь контрагенти, виготовлення інших речовин, які будуть протидіяти цим безпосередньо засобам.
1: Які є пільги при вступі і для кого?
3: Безпосередньо пільги стосуються це у нас дітей-сиріт, які, так мовити, позбавлення батьківського піклування. Це також для дітей військовослужбовців, які або втратили, так мовити, свого батька військовослужбовця, або, в принципі, просто звичайних військовослужбовців, таких, які безпосередньо виконують зараз завдання з охорони і оборони нашої держави. І також досить активно ми застосовуємо це вступ ліцеїстів, військових ліцеїстів, які закінчили військові ліцеї, також мають першочергове право на вступ в наш навчальний заклад.
1: Ліцеїсти йдуть до вас?
3: Майже на кожен рік ми бачимо, що левова частка навіть безпосередньо навіть вони більш цілеспрямовані, можна сказати, і вмотивовані на вступ, тому що вони вже безпосередньо зіштовхнулися з певними елементами військової служби, вже мають хоча б якесь представлення про що взагалі військова служба себе представляє і який напрям їм обрати. Тому так велика кількість досить поступає до нашого навчального закладу.
1: За словами начальника інституту бригадного генерала Олександра Серпухова, усі без винятку кафедри зазнали суттєвих змін від початку російсько-української війни 2014 року. В основі викладання досвід Збройних сил України і військ Альянсу НАТО тепер, і от до 70% занять із курсантами – це практика вдень і вночі. З яких етапів складається практика курсантів і де вона проходить, щоб одразу було уявлення у ваших абітурієнтів?
0: По-перше, для того, щоб перейти на практичні заняття, треба підтягнути теоретичну підготовку, щоб люди розуміли, що таке бій, наприклад, що таке наступ або оборона, і як цим користуватись. По-друге, це у нас групові вправи, де люди навчаються приймати рішення на якийсь вид бойових дій. Вони навчаються наносити обстановку на мапи, вони доповідають свої рішення, ти заслуховуєш, поправляєш, і потім після цього вже йдуть практичні заняття, де люди безпосередньо працюють в полі, на техніці і виконують завдання по своєму рішенню, котре вони вже прийняли. Точно так же ми перед польовим виходом ми готуємо військовослужбовців на симуляторах, котрі дають нам змогу вивести їх відразу на то поле, де вони будуть знаходитись. Наприклад, якщо взяти симулятор військовий тактичний, то відразу, наприклад, ми будемо виконувати практичні заняття на цій ділянці місцевості. І ось ми в цей симулятор загружаємо карту місцевості цій, на котрій вони будуть виконувати, і вони вже на ній працюють. І потім, коли вони вже виходять на місцевість, вони вже знають цю місцевість, вони знають, що робити, і це вони вже програвали в самому симуляторі. Тобто, така підготовка йде поетапно. Спочатку теорія, потім заняття групові, де вони вчаться приймати рішення, і потім тільки ми виводимо їх в поле.
1: А в полі це є полігон у вас, так?
0: Так, ми працюємо на полігоні з залученням всіх зразків техніки, котрі вони використовують, наприклад, для оборони, або для наступу, або для засідки. Ну, все, що у них йде по програмі. Тактичні заняття якісь беремо, то у нас, наприклад, може бути страйкер, може бути Т-72, Т-64. В залежності від заняття, коли обладнуємо, коли не обладнуємо лазертагами, для того, щоб проводити такі тактичні бої, да, якісь, наприклад, в танку лазертаг стоїть, а на іншому танку стоїть датчики, котрі зчитують цей лазертаг. І вони між собою можуть вести бій, розуміють, хто куди влучає. Точно так же і піхота у нас, котра там перший-другий курс, загальновійськова тактика, вони можуть відігравати за піхоту, вони теж з лазертагами і тому подібне. І застосовую в таких навчаннях страйкбольне обладнання, де вже зрозуміло, що ти влучив чи не влучив в людину.
1: Але це ось... і вночі теж ви ведете правильне заняття?
0: Так, різні види бою і в урбанізованій місцевості, і в лісовій місцевості, тому що кожна із місцевості і кожна із види бою, вона
1: має свої особливості.
0: Передбачає якісь нюанси, котрі треба знати і розуміти, як в цих нюансах працювати командиру.
2: Пліч-о-пліч. Спільнота людей, готових ділитися досвідом і шукати вихід із складних ситуацій. Пліч-о-пліч.
1: З перших днів масштабної збройної агресії Росії викладачі військовослужбовці інституту стали на захист рідного Харкова. За особисту мужність і героїчні дії понад 50 із них відзначені високими державними нагородами, а навчальний заклад був удостоєний відзнаки головнокомандувача Збройних сил за участь в обороні України «Харків-2022». Особисто підполковник Ігор Веретенніков брав участь в обороні Північної Салтівки. І як воюють росіяни, він знав ще з часів битви на Донбасі, де служив у лавах 92-ї окремої штурмової бригади. Досвід ветерана АТО точно є цінним для нинішніх курсантів. А билися під Іловайськом, потім за Щастя, за інші міста, якщо брати цей період. А на початку повномасштабної навали захищали Північну Салтівку Харкова у складі зведеного підрозділу танкових військ. Я бачив, я так розумію, це презентаційне відео для абітурієнтів, де ви трохи про себе розказуєте. І ви там говорите такі слова. Мені був цінний досвід, який я отримав в АТО, і я потім зміг його застосувати вже в повномасштабному вторгненні, тому що я знав, як веде себе агресор. Мені хочеться, щоб ви нам трошки розповіли про цей особистий досвід, і цікаво від вас почути, це ви вже на захисті стояли Харкова як викладач, чи ще у 92-й бригаді ви були?
0: Я вже не був у 92-й бригаді, я перевівся перед початком повномасштабної війни десь за півроку до Інституту танкових військ. Після півроку почалась просто війна, і у нас був зведений підрозділ, і ми поїхали на оборону міста Харків.
1: Перший, другий день. Зрозуміло, що треба було всім зібратися, десь техніки вистачало, десь ще не вистачало. Мені просто розповідали, що прямо з вашого інституту брали танки і їхали на окружну, на Північну Салтівку.
0: Так, це все вірно. Ми приїхали на службу, от почалась війна, перші ракети, котрі пішли по місту. Ми приїхали на службу відразу. Хто був вдома, хто був на службі. Я, наприклад, був вдома, я ночував вдома. Я зібрався, сів в машину, приїхав, залишив машину на парковці, пересів в танк і поїхав на Північну Залтівку. Все.
1: З чим довелося там зіштовхнутися?
0: Ну, цікаве дуже питання. З війною, ну, як ти було в АТО, тільки більш агресивною війною. Наприклад, в АТО я не зіштовхувався ніколи з літаками, мене не обстрілювали, а в повномасштабній війні обстрілювали літаки. І це дуже страшна штука. Наприклад, в АТО було менше артилерії трошки, ну, по моїй пам'яті. А коли почалась повномасштабна війна, російська артилерія взагалі майже не замовкала. Такі більш агресивні моменти самої війни. А так, до самої війни ми були готові, тому що кожен її пройшов вже з 14-го року.
1: На 14-й рік це скільки вам було років?
0: 22. Я попав в АТО, а потім контрактником я закінчив інститут і потім знову попав в АТО. Спочатку 14-го року я служив в піхоті. Піхотинцем був після закінчення танкового інституту, вже попав в танкові війська, але вже в АТО танки були на відведенні і застосовувались вони дуже-дуже рідко і обережно.
1: Танковий інститут для вас, чому ви ухвалили це рішення? Чим став цікавий танк?
0: Харків'янин мені, командир бригади, запропонував навчатись, каже, треба вчитись, тому що з тебе вийде нормальний офіцер, і сказав, що давай, у тебе вибору немає. Командир бригади мені запропонував навчання, я погодився і пішов, просто поступив до танкових військ інституту, котрий закінчив, і дуже радий цьому, що так склалось все.
3: Тоді я перебував на третьому курсі навчання, а весь наш третій курс перебував тоді на практиці, в стажуванні у військових частинах в різних куточках України. Це Херсонська область, Одеська область, Київська область, тобто майже всі терени такі України. І ми, кожен курсант тоді з третього курсу зустрічав цю війну безпосередньо в частині. Мені довелося зустрічати у складі 28-ї бригади окремої механізованої під Одещиною безпосередньо. Деяким моїм, так мовити, побратимам з курсу довелося зустрічати війну одразу в Херсоні, коли російські війська вже безпосередньо заходили в Херсон. І це досить цікавий опит і досвід важливий і для розуміння, для сприйняття взагалі цієї ситуації.
1: Ну, вас тоді вже до чого залучали, наприклад? Хоч і курсантів, але разом з тим.
3: Так, да, ми хоч опросилися в машини, бо одразу тоді вперше спочатку війни одразу почали їхати трофеї до наших військових частин. Тобто російські танки, ці Т-72, Б-3, Т-90, вони одразу потрапляли в військові частини, тобто їх там привозили на тралах. І ми навіть особисто там просилися, дайте нам танк.
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
3: Позиції певні захищати країну, але, звісно, ніхто не хотів брати цю відповідальність за курсантів, так мовити, чужого інституту. Тому нам довіряли лише ремонт, відновлення техніки. Велика частина техніки була поставлена нашими курсантами в стрій через те, що в перші, так мовити, дні війни не вся техніка, на жаль, виїхала зі свого, так мовити, років виробництва і застарілості з боксів. Тому досить велика кількість техніки прийшлося додатково відновлювати, ремонтувати, вставити в хід і далі.
1: І це все робили студенти, так?
3: Да, разом пліч-опліч з мобілізованими, пліч-опліч з військовослужбовцями цих бригад, і курсанти разом також приймали участь в всіх цих процесах.
0: У нас в інституті створений цілий відділ вивчення досвіду. Цей відділ накопичує інформацію, котру ми потім вставляємо собі в заняття. Наприклад, у нас є тема оборона, або тема наступ, або там тема марш, наприклад, котрий, ну, наприклад. І ми з досвіду використання певних технологій, що зараз використовується на фронті, перефразуємо свої заняття таким чином, щоб люди розуміли, як застосовується та або інакша техніка, особовий склад, саме в даний момент. Беручи ті же, наприклад, симулятори, котрі у нас є, наприклад, Steelbeast, ми можемо відтворити навіть ту ситуацію, котра була в реальному житті, і розібрати її по поличках, що і чому саме так командир скомандував робити в тій або іншій ситуації. Відповідно, є досвід також у курсантів, котрі пройшли бойові дії, ми з ними спілкуємось, і відповідно вони розповідають, як було на їх досвіді. Прямо під час проведення заняття ми можемо проводити його дискусійним методом, і кожен може поділитись, як він в тій або іншій ситуації
1: повівся, так?
0: Так, і що було? У нас навчаються курсанти, котрі вже брали участь в бойових діях.
1: Ігоре, все-таки наступне запитання я вам адресую. Якщо молода людина ухвалить рішення про вступ, до чого їй варто бути готовим? І тут я хочу, щоб ви сказали не тільки про переваги, а й про мінуси.
0: По-перше, із мінусів, я як вважаю, ну це може не дуже і мінус, але для молодої людини це буде стрес, що їй треба починати дисциплінуватись. Самодисципліна, її заставлять дисциплінуватись, хоче вона цього чи не хоче, буде виконувати певні завдання, буде виконувати розпорядок дня щодо навчання, щодо якихось інших питань життєдіяльності самого інституту або його підрозділу, де він знаходиться. Другий мінус – це те, що він не скоро побачить дім, це точно. Якщо не треба йому додому, у нього все добре, то він не скоро туди попаде. Тому це якесь, знаєте, обмеження для військовослужбовця, котре є у всіх. І це не кожному це до вподоби. Ось, якщо взяти із плюсів, то дійсно дисципліна – це хоч вона і не до вподоби, але вона потім, як сказати, в перспективі стане для людини, особливо військової, вона стане як в плюсах, тому що він навчиться самоорганізації, організації людей і тому подібне. Ну і відповідно це знання, тому що дійсно військовий станковий військ бореться за те, щоб давати людям знання, котрі вони будуть реально використовувати в подальшому житті, не тільки у військовому, а й у цивільному. Тобто завдяки комплексному підходу до навчання дійсно випускаються спеціалісти, котрі вміють розуміти, вміють думати, швидко приймати рішення в будь-якій ситуації.
1: А Олеже, а є приклади, коли курсанти стажуються за кордоном?
3: Мабуть, ще до початку повномасштабного вторгнення в нас почалася така практика, як обмін досвідом серед курсантів, як і закордонних наших партнерів. Саме тому тепер кожен рік майже ми маємо можливість відправляти наших курсантів за кордон для вивчення тих чи інших питань.
1: Це якраз війська НАТО, та які це країни?
3: Зазвичай це країни Європи, це та ж сама Німеччина, Литва, Латвія. Також маємо змогу відправляти в Британію, в принципі, країни основні, а там ще додається деяка кількість інших країн.
1: Друзі, ми нічого не сказали про фізичну підготовку, бо безперечно, окрім складення іспитів з математики, української мови, будуть медична комісія, психологи будуть теж спілкуватися та із абітурієнтами.
3: Так, звісно, процес вступу складається не лише з, так мовити, оцінювання рівня знань НМТ, а ще й додатково з психологічного обстеження, яке проводиться з майбутніми абітурієнтами, вступниками.
1: Так, скільки раз треба підтягнутися?
3: Це вже фізична підготовка, це наступне питання. Фізична підготовка, насправді, там не важко. Всі розуміють, що більшість абітурієнтів – це цивільна молодь, яка хтось займався спортом, хтось не так сильно займався спортом, тому умови досить адаптивні для того, щоб скласти їх. І вони складаються там безпосередньо, це підтягування, біг на 100 метрів, біг на 1 кілометр та відтискання від полу.
1: Я от думаю, чи ставити вам це запитання, чи ні. Можливо, воно деякою мірою стереотипне, але я хочу, щоб ми розвінчали це. Чи має значення зріст для танкіста, танкістки?
3: З мого досвіду, що я можу сказати, Ігор потім свій досвід розкаже, я бачив, як і досить людей низького росту, тобто досить таких невисоких зросту. Людей зросту, так. Да. І так само бачив і досить великого зросту людей, які безпосередньо поміщалися все одно в танки, безпосередньо мали змогу ефективно ним керувати, управляти. І, в принципі, на моєму досвіді можу сказати, що зріст не такий і досить важливий показник.
0: А Ігоре? Я служив з одним лейтенантом ще за часів АТО. У нього взагалі був рост, мабуть, мабуть, менше, ніж 1,60 м, дуже маленький, дуже худенький. Він був командиром взвода. І коли у нас згоріла проводка в танку внутрі, він просто-напросто заліз з конвеєром і бронею, щоб її прокласти. І ми прокладали так проводку. Тому маленька людина – це дуже класно в танку. Але у нас був і командир батальйона, котрий був ростом під 2 метри. І теж комфортно себе відчував, тому так, я погоджуюсь зі своїм колегою, що дійсно зріст не є дуже важливим для того, щоб виконувати завдання саме в танку.
1: То що головне для танкіста все-таки, окрім мотивації?
3: Ну, бажання, да, це мотивація, це, мабуть, найперше. Витримка, дисципліна, мабуть. От, витримувати.
1: Ігор, саме для танкіста.
0: Фізична підготовка, мабуть. Тому що всі деталі в танку, вони мають вагу.
1: Дякую дуже. Мені дуже з вами було цікаво спілкуватися. Я дуже сподіваюся, що майбутні курсанти, після того, як послухали наш подкаст, зайдуть на ваші соціальні мережі. Олеже, ви ж є усюди, та?
3: Саме,
1: і в Тіктоці, і в Фейсбуці, і в Інсті, та? Усюди так, можна так подивитися і відео, і прочитати умови. І сайт, звісно ж, є у інституту, тож заходьте, будь ласка, знайомтеся з умовами вступу. А я спілкувався щойно із начальником групи комунікацій Військового інституту танкових військ Національного технічного університету ХПІ, старшим лейтенантом Олегом Васильєвим. Дякую, пане Олеже.
3: Ну, приємно, дякую.
1: Старшим викладачем кафедри тактики факультету управління діями підрозділів танкових військ підполковником Ігорем Веретенніковим. І вам теж величезна дякую за цікаву розповідь.
0: Дякую за бесіду.
1: Подкаст «Пліч-о-пліч» для вас провели звукорежисер Алек Юхно і ведучий Володимир Носков. Ми «Пліч-о-пліч».
2: Пліч-о-пліч – це не лише здатність рука в руку битися з ворогом напередку, а й відчуття, що тебе чекають рідні. Це й про обов'язок держави лікувати та допомагати з реабілітацією. Також про ветерано-френдлі органи влади та бізнес. Слухайте подкаст Володимира Носкова «Пліч-о-пліч» в етері радіо «Накипіло» щоп'ятниці о 12 годині одразу після випуску новин. А також всі епізоди є на наших саунд-платформах.
5: Радіо «Накипіло».

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо «Накипіло».
1: Thanks a lot.

one dance, yes, my land, I am a slave.

Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Маю там у шафі відосики, де за спиною в мене тихо осиусите. Вибираюсь із бару під ранок, комендантська застала світанок.
1: В Україні 5:00. Відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо Накипіло.

0: ночи, слеза мы прямо в твои очи. Хай час лікує наші рани, все мене, все мене, все мене, все мене.
1: День у Харкові. Радіо накипіло. Харків, Харків, де твоє обличчя? На радіо накипіло.

Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Місто чекає. В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Через російський обстріл Богодухова постраждали рятувальники. Зеленський зустрівся із Тереховим на тлі оголошень про кадрові зміни в уряді. У Харкові тимчасово перекриють рух транспорту. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Сьогодні росіяни вдарили безпілотником типу «Молнія» по території пожежно-рятувального підрозділу в Богодухові. Поранень дістали троє рятувальників. Як повідомили у Держслужбі із надзвичайних ситуацій, російський безпілотник влучив у землю поблизу будівлі частини. Двох пожежних госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості. В одного з них – закрита черепно-мозкова травма та ампутація правої ноги. В іншого – різані рани передпліччя. Ще одному рятувальнику медичну допомогу надали на місці. З місцевих жителів за меддопомогою ніхто не звертався. Пошкоджень зазнали декілька приватних будинків, пише Суспільне Харків. За останній період росіяни б'ють по місту майже щодня. Президент України Володимир Зеленський та мер Харкова Ігор Терехов зустрілися у кабінеті глави держави та обговорили ключові потреби громад в умовах щоденних російських ударів. Як повідомив Зеленський у своєму телеграм-каналі, під час зустрічі зосередилися на взаємодії між центральною, обласною та місцевою владою. Президент відзначив оперативну роботу харківських міських служб та наголосив, що досвід Харкова у підтримці людей планують поширити на інші українські міста. За словами глави держави, намічені плани стійкості мають бути реалізовані якнайшвидше. Ця зустріч відбулася на тлі оголошення про кадрові зміни в уряді. У межах цих процесів Володимир Зеленський уже провів переговори з низкою посадовців, зокрема з керівництвом «Нафтогазу», міністрами енергетики, оборони та внутрішніх справ. Крім того, очільниці Мінекономіки Юлії Свириденко президент запропонував очолити новий напрямок у відносинах з одним із ключових міжнародних партнерів України.
2: Харків.
1: У понеділок, 13 липня, у Харкові тимчасово перекриють рух транспорту на двох ділянках. Через ремонт дороги з 10 ранку до 7 вечора закриють проїзд магістральний на відрізку від вулиці Залютинської до Полтавського шляху. Об'їхати цю ділянку можна прилеглими вулицями. Також через обрізку дерев із пів на 8 ранку до 13 години заборонять рух вулицею Дмитрівською від Благовіщенської до Коцарської. У цей самий час зміниться і маршрут автобусів під номерами 57Е, 67 та 109Е. Які курсуватимуть в об'їзди через сусідні вулиці до станції метро «Центральний ринок».
2: Погода.
1: Завтра, 13 липня, синоптики Харківщини попереджають про небезпечні метеорологічні явища. У регіоні оголошено перший жовтий рівень небезпеки. Вранці та вдень по місту та області очікується пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду, а вдень прогнозують грозу. Загалом протягом доби буде хмарно з проясненнями. У Харкові вночі мине невеликий дощ. Температура повітря становитиме 13-15 градусів тепла. Вдень очікується короткочасний дощ із грозою, а стовпчики термометрів піднімуться до 22-24 градусів вище нуля. Вітер вночі буде південно-західним, вдень зміниться на північно-західний 7-12 метрів за секунду з поривами вранці та вдень. По області вночі також прогнозують невеликі опади та 11-16 градусів тепла. Вдень пройде короткочасний дощ, а повітря прогріється до 21-26 градусів. Швидкість та напрямок вітру збігатимуться з міськими показниками. Наразі такі новини. Бажаю вам тихого та спокійного вечора. Почуємося.
2: Новини на радіо Накипіло. Відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо Накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Жихор слухає радіо «Накипіло».

0: Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Через російський обстріл Богодухова постраждали рятувальники. Зеленський зустрівся із Тереховим на тлі оголошень про кадрові зміни в уряді. У Харкові тимчасово перекриють рух транспорту. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Сьогодні росіяни вдарили безпілотником типу «Молнія» по території пожежно-рятувального підрозділу в Богодухові. Поранень дістали троє рятувальників. Як повідомили у Держслужбі із надзвичайних ситуацій, російський безпілотник влучив у землю поблизу будівлі частини. Двох пожежних госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості. В одного з них закрита черепно-мозкова травма та ампутація правої ноги. В іншого – різані рани передпліччя. Ще одному рятувальнику медичну допомогу надали на місці. З місцевих жителів за меддопомогою ніхто не звертався. Пошкоджень зазнали декілька приватних будинків, пише Суспільне Харків. За останній період росіяни б'ють по місту майже щодня. Президент України Володимир Зеленський та мер Харкова Ігор Терехов зустрілися у кабінеті глави держави та обговорили ключові потреби громад в умовах щоденних російських ударів. Як повідомив Зеленський у своєму телеграм-каналі, під час зустрічі зосередилися на взаємодії між центральною, обласною та місцевою владою. Президент відзначив оперативну роботу харківських міських служб та наголосив, що досвід Харкова у підтримці людей планують поширити на інші українські міста. За словами глави держави, намічені плани стійкості мають бути реалізовані якнайшвидше. Ця зустріч відбулася на тлі оголошення про кадрові зміни в уряді. У межах цих процесів Володимир Зеленський уже провів переговори з низкою посадовців, зокрема з керівництвом Нафтогазу, міністрами енергетики, оборони та внутрішніх справ. Крім того, очільниці Мінекономіки Юлії Свириденко президент запропонував очолити новий напрямок у відносинах з одним із ключових міжнародних партнерів України.
2: Харків.
1: У понеділок, 13 липня, у Харкові тимчасово перекриють рух транспорту на двох ділянках. Через ремонт дороги з 10 ранку до 7 вечора закриють проїзд магістральний на відрізку від вулиці Залютинської до Полтавського шляху. Об'їхати цю ділянку можна прилеглими вулицями. Також через обрізку дерев із пів на 8 ранку до 13 години заборонять рух вулицею Дмитрівською від Благовіщенської до Коцарської. У цей самий час зміниться і маршрут автобусів під номерами 57Е, 67 та 109Е, які курсуватимуть в об'їзд через сусідні вулиці до станції метро «Центральний ринок».
2: Погода.
1: Завтра, 13 липня, синоптики Харківщини попереджають про небезпечні метеорологічні явища. У регіоні оголошено перший жовтий рівень небезпеки. Вранці та вдень по місту та області очікується пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду, а вдень прогнозують грозу. Загалом протягом доби буде хмарно з проясненнями. У Харкові вночі мине невеликий дощ. Температура повітря становитиме 13-15 градусів тепла. Вдень очікується короткочасний дощ із грозою, а стовпчики термометрів піднімуться до 22-24 градусів вище нуля. Вітер вночі буде південно-західним, вдень зміниться на північно-західний 7-12 метрів за секунду з поривами вранці та вдень. По області вночі також прогнозують невеликі опади та 11-16 градусів тепла. Вдень пройде короткочасний дощ, а повітря прогріється до 21-26 градусів. Швидкість та напрямок вітру збігатимуться з міськими показниками. Наразі такі новини. Бажаю вам тихого та спокійного вечора. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
3: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Олексіївка слухає радіо «Накипіло».

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Якийсь дурник сказав тобі, що ти нечиста. А ти повірила йому, засумувала і почала їсти. Заїдати провину, сором і злість. Та себе не заспокоїть та, хто себе їсть. До когось хлопці домагались, до когось учителі. До когось рідний тато, всякий є на цій землі. Але попереду у тебе ще ціле життя. Через минуле не викидай майбутнє на сміття. Знаю, інколи так боляче і складно, що хочеш зі всім покінчити і все скінчити. Тоді думки про те, що тут лишаться ті, кому буде боліти, ніби не можуть спинити.

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Потім світ любить.
0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
2: У Харкові вечір. Радіо накипіло.
3: Відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в ліце.
0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

кілька сто словних день. Бо не можу ж я перший, який зараз день. Місяць вечір завмер, за одною одна я курю папіроси. Я сьогодні смутний, я сьогодні смертельно, смертельно смутний. Бо я люблю її кос. Я сьогодні курю і курю і курю папіросу. Я сьогодні смутний, я сьогодні смутний.

0: Країні 9 вечора.
1: Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок».
2: На радіо «Накипіло» звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
3: Будь собою.
2: Казки з Артемом Вусиком на радіо «Накипіло».
3: Одного разу у зоопарку, де живуть різні тварини, слони, бегемоти, страуси і папуги, у звичайної кішки народилося трійко кошенят. Одне було руденьке, друге – смугасте, а останнє, найменше, було чорне-пречорне. Його тому і назвали чорнишем. Мама кішка любила всіх кошенят однаково. Та, дивлячись на чорного, сумно зітхала. Вона добре знала, що чорних котів не люблять і навіть побоюються через безліч забобонів. Адже, кажуть, якщо чорна кішка перейде дорогу, станеться лихо. Інші кошенята, сестричка Рудася і братик Смугастик, дражнили чорниша сажутрусом. «Погляньно на себе», – сміялися вони. «Ти такий чорний, наче щойно виліз із димоходу. Увесь у сажі та кіптяві».
4: «Гу-гу-гу!» – гумоніли мавпи, підтримуючи кошенят, і кидали в чорниша шкурки від бананів.
3: Чорниш поглядав у дзеркало, з якого на нього дивилися жовті, як нічні зірочки, оченята, і сумував.
4: «А вуха, вуха!» – не вгамовувалися братик і сестричка. «Вони в тебе такі малі, немов би прилипли до голови!»
3: «Мамо, чому в мене такі маленькі притиснуті вуха?» – розпитував малюк. «Дурнику мій!» – лагідно тріпала його за вушко мама киця. «Це через те, що ти породисте кошеня. Ти шотландський висловухий кіт. Скоттіш фолд». Та матусині слова не підбадьорили кошеням. Чорниш розумів, що мама любить його будь-яким. А от решта... Він сховався від кепкунів у віддалений куточок зоосаду, де міг поміркувати про свою лиху долю. «Мабуть, я дуже негарний. Я справжня потвора, раз усі знущаються з мене». Раптом його роздуми перервав чудовий різнобарвний метелик, який зробив два піруети і безстрашно усівся чорнишу просто на ніс. Метелик то розгортав, то складав свої крильця, як парасольку, наче вихвалявся своєю красою. «Бачиш, який я гарний?»
4: «А це ідея!» – зметикувало кошеня. «Щоб мене всі любили, я повинен стати таким красивим, як метелик!»
3: Чорниш попрямував до вольєра з пихатими павичами і попросив у них кілька райдужних пір'їн. Старанно спорудив з них подібність крил і подерся на дах. «Ось побачать мене Рудася і Смугастик, і відразу стануть поважати за красу», – подумало кошеня. Чорниш сміливо зробив крок з даху і замахав крилами з павиних пір'їв, наче метелик. Та крильця, звісно, його не втримали. Чорниш кілька разів перекинувся у повітрі, пір'я розлетілося, і кошеня гепнулося в миску з молоком.
4: «Ха-ха! Наш сажотрус тепер ще й у білих плямах! Він став схожий на теля!»
3: – зареготали кошенята. Протягом усієї ночі чорниш не змикав очей, розмірковуючи над тим, як жити далі. Раптом він згадав, як голосно вміє ричати лев. Лева всі поважають, адже в нього велика грива і гучний голос. «Я теж речатиму», – вирішило кошеня.
4: Та через те, що голосок Чорниша був занадто слабкий, він запозичив у комірці мегафон і занявчав щосили.
3: «Що трапилося?» – визирали з вольєрів слони, бегемоти, мавпи і ведмеді. «Мабуть, якесь кошеня вскочило в халепу і потребує допомоги?»
4: Прибігла й налякана матуся і спитала, чому Чорниш так дивно поводиться.
3: «Мене ніхто не любить, тому що я чорний, як ніч».
4: «Мій любий синку», – сказала мама, – «для тих, хто любить, цілком байдуже, чи є в тебе гарні крила, і тим більше, чи вмієш ти голосно ричати. А що важливо? Я так хочу, щоб мене любили та поважали. Важливо залишатися самим собою, мій любий, адже ти унікальний і неповторний. Іншого такого немає в цілому світі. А ще важливо мати добре серце і завжди приходити друзям на допомогу, бути розумним і сміливим. А для цього треба не лінуватися, вчитися і, головне, вірити у себе. А звертати увагу на те, що про тебе кажуть інші, зовсім не треба. Чорниш був дуже розумним кошенятом і добре запам'ятав матусині слова.
3: Якось Чорниш побачив, як великий кудлатий пес загнав Рудасю в кут і з гарчанням, загрозливо скалячи зуби, наближався до неї. А на паркані сидів смугастик, боягузливо підібгавши хвоста. Не гаючи часу, Чорниш кинувся Рудасі на допомогу. Він став позаду пса і відважно занявчав, відвертаючи увагу на себе. Пес погнався за Чорнишем, Рудася стрибнула у вольєр бізона, а Чорниш спритно вскочив у клітку до павичів, і злий пес пішов собі геть, піймавши облизня. І з цього дня чорне кошеня ніхто вже не дражнив. Рудася і смугастик вибачилися перед ним, мавпи розповіли усім слонам і носорогам про сміливе кошеня. А Чорниш вигадав пісеньку і тепер часто наспівує її. «Завжди з собою, друже, будь, забудь, як виглядаєш. Завжди всі бачать тільки суть, яке ти серце маєш».
2: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
1: Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок».

ще не маю сили, голоси любові стихли. Ніби моє серце вкрали, дозволу не запитали. Ходимо по колу разом, ніби за чужим наказом.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на радіо Накипіло.

звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: джаз на радіо Накипіло.
1: Всім привіт, це Міша Бірченко з гурту Хайфендеш. Закликаю вас слухати радіо Накипіло та знайомитися з усім українським.

джаз на радіо Накипіло. Слухай радіо Накипіло.

0: Харків та Харківщино, привіт! Це Вікторія Лелека, і я ультимативно наполягаю на тому, щоб ви слухали темні, електронні, трохи брутальні та агресивні треки мого альтер-его-проєкту «Донбас Герл» на радіо «Накипіло».
1: Реве годе, не годонька.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

нас об'єднують смаки та цінності. Радіо Накипіло.

Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: Україні друга ночі. Залютине слухає радіо Накипіло.
1: Сонячний настрій вам дарує Рагапоп. Набуваємося і попускаємося
2: разом з нашими треками на радіо
1: Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло. Увага! Тривога у Харківській області триває. Now I feel like the